0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо!

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Are you ready for the rhythm? Ladies and gentlemen, DJ VT!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unity Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Спес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Субота, 25 липня. Всім бажаю дуже продуктивної суботи, головне безпечної, мирної та такої, якої хочеться саме у вихідний день. Що ж радять зірки для кожного із 12 знаків зодіаку саме сьогодні? Овни, день сприятливий для активного відпочинку та нових знайомств. Не бійтеся проявити ініціативу, вона принесе приємні результати. Тельці, приділіть увагу родині та домашнім справам. Вечір ідеально підійде для затишного відпочинку в колі близьких. Близнюки, а ось на вас чекає багато спілкування сьогодні та цікавих новин. Можлива несподівана зустріч, яка подарує гарний настрій. Раки, фінансові питання вирішуватимуться сьогодні дуже вдало, тому зважайте на це, хто вже пішов по магазинах або на ринок. Якщо уникати, звісно, імпульсивних покупок, довіряйте своїй інтуїції, раки. Леви, ваша харизма сьогодні буде особливо помітною. Це чудовий день для творчості, відпочинку та романтичних моментів. Діви, а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для прогулянки або заняття, яке допоможе відновити сили. Тому, діви, вже завершуйте прибирання вдома, готувати їжу і відправляйтеся на відпочинок. Терези, друзі можуть запропонувати вам цікаву ідею сьогодні або запросити на зустріч. Не відмовляйтеся від нових вражень, тому гайда десь на гостини. Скорпіони, успіх прийде до тих, хто діятиме спокійно і виважено. Уникайте суперечок через дрібнички. Стрільці, а у вас сьогодні чудовий день для подорожей, поїздок або планування майбутнього відпочинку. Нові враження надихнуть вас. Козероги, можливі приємні зміни у справах, які давно потребували уваги. Не відкладайте важливі рішення, козероги. Водолії, вдалий час для спілкування з близькими та реалізації цікавих задумів. Ваші ідеї знайдуть підтримку. Риби, а у вас сьогодні день сприятиме внутрішній гармонії. Відпочинок біля води або на природі допоможе відновити енергію. Ось такий гороскоп, субота, 25 липня. Нехай вона для всіх буде вдалою.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні у рубриці «Прокачаємося» ми поговоримо про термінологію у шахах. Багато хто вміє грати, багато хто хоче навчитися. Особисто я не вмію, але мені завжди було цікаво спостерігати, як люди грають у шахи. Тож, шахи – слово, яке походить від перського «шах», що означає «король». Саме тому, коли королю загрожує небезпека, ми говоримо «шах». Шах і мат. Перський вислів «шах і мат» означає «король безпорадний» або «король переможний». Це ситуація, коли король уже не може врятуватися. Король є найголовнішою фігурою на дошці. Його потрібно захищати будь-якою ціною. Адже програш короля означає програш партії. Ферзь – назва походить від перського слова «фарзін», що означає «радник» або «мудрець». Спочатку ця фігура ходила набагато слабше. У Європі її почали асоціювати з королевою, тому в багатьох мовах вона називається саме так – королева, квін. Тура. Цікаво, що в багатьох країнах цю фігуру називають вежею або замком. Українське слово «тура» походить від давніх назв бойових веж, які використовували під час облоги міст. Слон. У давньоіндійських шахах ця фігура справді зображала бойового слона. В європейських шахах її зовнішній вигляд дещо змінився, але в слов'янських мовах історична назва збереглася. Кінь – це бойова кіннота. Він має незвичний хід літерою «Г», що символізує його здатність перестрибувати через інші фігури. Пішаки. Назва походить від слова «піший воїн». Це найчисельніші і найскромніші фігури на дошці. Але саме вони можуть перетворитися на будь-яку сильну фігуру, якщо дійдуть до останнього ряду. Цікаво, що шахи спочатку були моделлю справжнього війська. Король, його радники, бойові слони, кіннота, колісниці, які згодом стали турами, та піші воїни. Тому кожна фігура має свою історію та символічне значення.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manship Fund, on the Unitech Stage. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

Щороку 20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів. Свято однієї з найдавніх і найінтелектуальніших ігор людства. Дату обрано на честь заснування у 1924 році Міжнародної шахової федерації – ФІДЕ. І слід сказати, що шахи мають понад 1500 років історії. Вважається, що їхнім прообразом була індійська гра чатуранга, яка згодом поширилася до Персії, арабських країн, а вже потім і Європи. Сучасні правила гри сформувалися наприкінці лише 15 століття. Ось кілька цікавих фактів про шахи. Спочатку ферзь був однією з найслабших фігур на дошці. Лише наприкінці 15 століття він отримав сучасні можливості і став найсильнішою фігурою. Кількість можливих шахових партій настільки велика, що вона перевищує кількість атомів у відомому всесвіті. Існує більше варіантів шахових партій, ніж можна собі уявити. Найдовша можлива шахова партія за сучасними правилами може тривати понад 5 тисяч ходів. Слово «шах» походить від перської мови і означає «король». А вислів «шах і мат» можна перекласти як «король безпорадний» або «король помер». Шахи позитивно впливають на пам'ять, концентрацію уваги, логічне та стратегічне мислення. Їх часто рекомендують як тренування для мозку у будь-якому віці. На шаховій дошці 64 клітинки. Якщо покласти на першу клітинку одну зернину рису, а на кожну наступну вдвічі більше, то на останній клітинці їх буде понад 9 квінтильйонів. Ця легенда демонструє силу геометричної прогресії. Професійні шахісти під час турнірів можуть витрачати тисячі калорій за день через сильне розумове навантаження та стрес. У шахах існує спеціальний годинник, який відраховує час кожного гравця. Якщо час закінчився, партія програна, навіть якщо позиція на дошці виграшна. Комп'ютерні шахові програми вже давно перевершили людей. Сучасні шахові руші аналізують мільйони позицій за секунду. Сьогодні шахи – це не лише спорт, а й ефективний інструмент розвитку логічного мислення, пам'яті, концентрації уваги, стратегічного планування та вміння приймати рішення. Гра об'єднує людей різного віку, професій і національностей. На жаль, в Коростені офіційних гуртків чи тренерів шахів сьогодні немає. А я особисто ще пам'ятаю ті часи, коли у підлітковому клубі «Вітязь» на Дальньому Ковальському працював гурток шахів, який очолював Леонід Борс. І моя дитина ходила саме до нього і навіть перемагала у змаганнях. У Міжнародний день шахів у багатьох країнах проводяться турніри, сеанси одночасної гри, майстер-класи та відкриті змагання, популяризуючи цей інтелектуальний вид спорту серед дітей та дорослих. Адже шахи – це гра, яка вчить мислити на кілька кроків вперед, знаходити нестандартні рішення та ніколи не припиняти навчатися. Тож сьогодні ми вітаємо всіх шахістів, тренерів і шанувальників цієї мудрої гри зі святом. Хто ще не вміє грати в шахи, можна і є шанс навчитися. А хто вміє грати, шукайте сьогодні партнера для ігор.

0: Говорить Коростень ФМ. Головні новини тижня на Коростень ФМ.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschild Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей – від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Спес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
0: Головні новини тижня на Коростень ФМ.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Тема дня.
1: Сьогодні гість нашої студії – людина, чиє життя вже багато десятків років пов'язано із волейболом. Він є почесним ветераном волейболу України, кандидатом у майстри спорту, учасником трьох спартакіад України, 18-разовий чемпіон Житомирської області з волейболу серед ветеранів, суддя національної категорії. Його називають громадський тренер і наставник багатьох поколінь. Це Володимир Володимирович Мушчук. У суботу, 18 липня, в Коростені відбувся кубок з волейболу, присвячений 80-річчю Володимира Володимировича. Адже 15 липня він відсвяткував свій поважний ювілей. Тож сьогодні тут, в нашій студії Коростень FM 107.5, в темі дня ми поговоримо про життєвий шлях, спортивні перемоги, людей, які стали дороговказом, та секрет активного довголіття із нашим гостем Володимиром Володимировичем Мушчуком. Вітаю вас в нашій студії.
2: Спасибо.
1: Володимир Володимирович, ну, по-перше, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого ювілею. І хочу зразу запитати, дякую, з якими почуттями взагалі ви зустрічали цей поважний день у своєму житті?
2: Якщо чесно казати, я думав, що не дотягну до 80, так. Ну, думаю, бачите, як люди помирають. Але мені вдалося, це перемога, одна із перемог, що 80 років дотягнув, як кажуть в селі, дотягнув до 80 років.
1: З ким зустрічали? Хто вітав?
2: Що ви кажете?
1: З ким зустрічали свято? Хто вітав вас сьогодні?
2: Вітали мої учні в основному ще і друзі, з ким, ну, мало осталось там. Одна людина така осталась, так, збірна, яка була наша в Житомирі, збірна, один остався. Його прізвище Самунь, він працював в спорті, замом був председателя комітету. Ну, в нього інсульт був 5 років назад. Ну, він ще ходить з паличками. Це ми дві людини, що залишили з тої команди.
1: З Житомирської обласної,
2: да,
1: з волейболу. Да.
2: Команда ж майстерів вже була, так. Да.
1: Володимире Володимировичу, ваше життя складалося з дуже багатьох професій. Давайте розпочнемо з самої першої. А вже потім перейдемо до волейболу, яким ви займаєтесь з 63-го року, як ви мені сказали. Взагалі, за професією ви хто?
2: Ну, як сказати? Я вважаю, що вчитель, я вважаю. Ну, а після армії був монтажником, висотником, сварщиком. А потім був у нас такий майстер, був у нас на роботі майстром робив, і він, а я як працював і був вже в збірної, а при партії ж дають приказ і на збори. І часто їжу, а виходить, що бригада працює ж на мене. Тоді ж тільки давали середній заробіток і питання на зборах. Так він був такий, Борис Михайлович був такий, каже: Володя, знаєш, що я тобі посоветую? Ти поступай в інститут і зовсім підеш по цим ділам, тому що бачиш, бригада недовольна, що, виходить, на мене працюють, розумієте?
1: Що вони мають виконувати вашу роботу.
2: Да, розумієте, отак от, і прийшлось мені поступати в інститут.
1: То давайте тоді зразу і поговоримо, звідки така любов до волейболу? Як сталося, що ви взяли м'яч, стали грати? Хто? Хто допоміг?
2: У нас був після війни був такий Вознюк, по фамілії Вознюк, Іван Петрович був. Він закінчив до війни технікум фізкультури харківський і був кандидат майстри спорту. Такий здоровий дядько був. І от він мене заразив в дитинстві. То у нас там на поселку, заводі грали, навіть в обідню перерву грали. 3-4 команди в обідню перерву. І от я, потім мене малого стали брати з собою на саме. А тоді ж м'ячів не було, один м'яч на команду був. Це зараз в мене там їх 10-12. А тоді один м'яч, і то був у Авоськи. Ви пам'ятаєте Авоську?
1: Пам'ятаю.
2: І це я відповідав за цей м'яч, не дай Боже, він пропаде. Крім того, він шнурований ще був. Ото така сіріця, і камера вставлялась. Це зараз вже современні м'ячі. Отаке. І він мене заразив, він дуже мощно іграв.
1: А чи пам'ятаєте взагалі свою першу перемогу, коли ви вибирали участь у складі якоїсь команди? Це були ще геть малими, чи вже все
2: ні,
1: ж таки?
2: Ні, в 9 класі я був вже.
1: В 9 класі,
2: так, да. Ми виграли перший з району. Це ж як у Бондарівки, що я вам розказував. 12 серпня
1: 63-го року.
2: 63-го року, да. Бондарівки. І мене поставили, я подав дві подачі, а тоді подачу, місце для подачі було метр на метр квадрат, по правилам колишнім. Нельзя було ні вліво, ні вправо. Це дві подачі подав, і ми закінчили, і перше місце було. Нас возив покійний Корецький, хто знає із пожилих людей, Корецький керував районним спортом. Зіфрид Володимирович був такий Корецький, старі люди пам'ятають. Він був комсомолець спочатку, а потім керував спортом.
1: Ви граєте вже в волейбол, ну, багато десятків років. Чи змінився
2: 62.
1: Чи змінився за цей час взагалі волейбол як вид спорту? Чи все ж таки все так і залишилося, як і було, і це стало таким маленьким стартом в вашій спортивній кар'єрі, яку сьогодні ви з задоволенням говорите, що я вчитель, я тренер, я наставник, я ветеран, який сьогодні може поділитися досвідом?
2: Ну, що вам сказати? Перемагала любов до волейболу, ви розумієте? От зараз мені ж не платять, я можу і не саме, мені ж платять як працівнику спортивної школи. Але я приходжу і готовлю, все хлопці знають, що треба прийти на тренувку і тренуватися, розумієте? І я займався не тільки учив волейболу, а і займався воспитанням.
1: Що виховували у молоді, яка приходила до вас тренуватися? Які якості?
2: По-перше, поважати дорослих, старих людей поважати. По-друге, працювати над тим, що ти хочеш досягти. Ну і третє, не курить і не пить водки.
1: Іначе на майданчику буде складно на спортивному.
2: Да. У мене є один воспитанник, живе він в Швеції. Значить, колись він до мене ходив, парень такий, накачаний був такий. А в мене колись були штанги, там це багато було, гірі, в общем, ну, типу, як зараз, зараз називаються ці, от забув, то я його відучив курити, розумієте, сильно він курив, і якось моя племянниця з групою їздила в Швецію, і підходить парень такий здоровий. Каже, ви откуда? З України. Откуда? Откуда? З Коростеня. А там такі дід, ви знаєте, є? Є. Оце вам така упакована куртка червона, красива. Оце йому передайте. Це я його дочив курити, представляєте?
1: І сьогодні людина живе?
2: Він пам'ятає, бачите, як? Ну це вже було років, наверное, 8 пройшло вже, як було. Он, да? Пам'ятає, що дід там є, саме що. Мені з 33 років всі називали дідом чогось.
1: Чого так?
2: Да, ну, може, був такий неповоротський. Чи така, може, походка була, да, понимаєте? В Полтаві, на спецкаді України, в Полтаві, називали мене, почали називати дідом. Отак я вже дід. Настояще, то був поділка, а зараз настояще.
1: Ну так, якщо говорити, то у вас є 6 онуків, є вже і правнучка, то ви дійсно вже такий дід поважний для своєї родини. Володимир Володимирович, за вашими плечима десятки перемог, участь у спартакіадах та чемпіонатах України та колишнього СРСР. Які спортивні досягнення є для вас найбільш ціннішими? От якщо взяти, тако озирнутися назад.
2: Ну, були бронзовим призером Союзу колись. По організації добровільного спортивного товариства «Колос».
1: Угу.
2: От я виступав за збірну України, і ми зайняли 3 місце у 86-му році. То зона змагань була тут, а фінал був в Житомирі. Ну і я за внуком, щоб я не забув. Значить, менша внучка, що в мене зараз, займається легко-атлетико перспективно, як каже її тренер Медведчук. Віктор Володимирович, ви дуже знаєте, правильно?
1: Знаємо, вона дуже часто в студії буває в нашій.
2: Оце вона займається в нього. Другий внук футболіст, а третій кончив школу чемпіон області по боксу. Хороша левша.
1: А чи є серед внуків той, хто займається волейболом і любить волейбол?
2: Немає.
1: Чому так сталося?
2: Ну, я не заставляв, розумієте? Я хотів, але не хочуть, але таке діло.
1: Обирали щось інше.
2: Так, заставити не можу я, що ж. Хороша левша такий. Фігур його фамілія, ну, ці боксери знають, чемпіон області. А тепер треба кудись його направляти.
1: Буде десь.
2: І ще він так вагається, то туди, то сюди, знаєте, як я. На чому конкретно?
1: Володимире Володимировичу, ви є спортсменом, ви є тренером, ви є суддею національної категорії. Взагалі, яка з цих ролей виявляється для вас найскладнішою? Ким найскладніше бути? Тренером, спортсменом чи суддею?
2: Наверно, все разом. Я так думаю, що все разом, так. Взагалі, все разом – це все головне.
1: А складніше де? Судити змагання складніше чи все ж таки тренувати людей?
2: Звісно, тренувати, да. Суддійство – це таке, знаєте, як. Просять, я вже не хочу, але просять, знаєте, як. Чому просять? Буває, Житомир дзвоняться, що дедушка, обслужи, будь ласка, щоб не було інцидентів. Бо бувають інциденти, знаєте, як.
1: Вам довіряють, як
2: да,
1: фахівцю.
2: Так, да, так, да, так. Да. Знаєте, якщо я там, буде там порядок, розумієте? Я не признавав там ці, знаєте, як. Чесно треба судити, розумієте? А чого у молодості... Зачастую було так, приїжджаєш в Житомир, так, маєш хорошу команду і тебе засуджують, розумієте? А я ж був молодим, я ж, знаєш, восприймаєш як? Так судді житомирські кажуть, Володя, що ти привіз команду, хочеш в житомирську команду виграти, знаєте як?
1: Так не положено.
2: Причому, да, да, так.
1: Так не має бути.
2: Ну, зараз такого немає, зараз такого немає. Зараз більш чесно і взагалі зараз всі розумні, розумієте? Час не так просто. І волейбол став, грубо кажучи, грязніший, чим колись було. Волейбол раніше був чистіший.
1: У чому це проявляється?
2: Ну, в правилах.
1: Правила.
2: Зараз можна і руками, і ногами, і головою, і чим хоч, розумієте? А колись такого не було.
1: Який волейбол вам до душі більше? Той, який був колись? Чи все ж таки розумієте, що час впливає на те, що все змінюється?
2: Ну, зараз дуже мощний волейбол. Ну чого і за чого? Тому що антропометрія солідна, розумієте, мають 2.14, 2.18, 2.2, там, допустим, це ж. І зараз сильніше нападіння. А колись старий волейбол, так було сильніше защита
1: захист.
2: Була, да. Сильніше, значить, слабіші удари були, так. Да.
1: Якщо ми почали говорити вже про змагання, про волейбол, хочу повернутися до суботи, 18 липня. Турнір був присвячений вашому ювілею. Ювілею, ви були як хто? Як суддя чи як все ж таки активний гравець команди ветеранів?
2: Ні, я гравцем не був. Просто я багато було проблем. Я ж не мог там і там, розумієте?
1: Організатором виступали.
2: Ну, звісно, да. Як хто ж буде, розумієте?
1: Скільки команд приїхало?
2: Дівчата 6.
1: Розказуйте.
2: І особливо Володимир Васильович Москаленко особливо звернув увагу на гру дівчат. Він дуже довго сидів.
1: Дівчата гарно наші грають.
2: Так, да, так, да, так. Да, да. Це ж воспитанниці Лариси Ніколаївни спортивної школи. Uh-huh. Її старший і менший, вона там помішала дуже. І він каже, ну як він сказав, не то що... Він же не посещає ці жінські команди. А це він подивився, довго сидів, я заметив. Він обично як? Там поздоровив туди-сюди там, і поїхав. А це він залишився і ще й дивився першу чоловічу команду молодих.
1: Були дівчата, були молоді хлопці. Я знаю, що були і ветерани все ж таки брали участь у турнірі. Хто це були? Хто приїхав?
2: Да,
1: чи це все тільки наші були місцеві?
2: Да. Я запросив логінчан. Ми... Считаємося побратимами, особливо ветерани. Ми їдемо до їх, вони до нас, вони угощають нас гарно, ми їх угощаємо гарно. Та я пригласив за 50, кому за 50.
1: Uh-huh.
2: І я пригласив логінчан. Добре, ігра була інтересна, дуже інтересна була ігра. Знаєте, як всі, вони ж теж всі за 50 їм, кому там 45, теж люблять волейбол. Понимаєте, свої проблеми, але вони ходять і тренуються. І Лугіни, Лугіни все життя нам на першій області ветерани приїхали. Вони мечтали, щоб обіграти отраз Коростень. Каже, за цього діда ми не можемо обіграти Коростень, понимаєте?
1: Нашу команду хто представляв?
2: Нашу команду? Mm-hmm. Ну хто? Руслан Петрович Скиданчук. Зараз на даний момент він довгий час був лучшим гравцем у нас в Коростенщині.
1: Угу.
2: Да, от такі діла.
1: Ну, ми вже перерахували. Дітки малі були, грали в волейбол? Чи все ж таки команди були такі вже юнацькі або дорослі більше? Чи
2: а діти грали після всього, після закінчення.
1: Тобто турнір продовжився після того, як пройшла офіційна частина, ігри відгуляли всі?
2: Да. Малі грали ще до часов п'яти грали.
1: Увечора?
2: Да.
1: Хто переміг? Чи перемогла все ж таки дружба?
2: Дружба, звісно, що. Ми ж не зібралися, а вони зібралися, щоб показати, що ми зібралися, що у нас є ще волейбол, ще не вмирає, саме головне, правильно? Якщо є волейбол, є життя.
1: Це добре. Ну, ось багато років ви працюєте з молоддю, да? Ви говорите, що дуже багато навіть когось відучили палити, когось навчили гарно грати в волейбол. А чим сучасні юні спортсмени відрізняються від того покоління, там, ну, 90-х, 80-х років? Відрізняються, бо сьогодні молодь більше йде до гаджетів, вона більше хоче сидіти в планшетах, комп'ютерах, телефонах і все менше і менше займається спортом. Як привити любов до спорту? До волейболу конкретно.
2: Це дуже складна справа. Ви розумієте, легше на футболі, легше на баскетболі. Чому? Тому що м'яч упав. Баскетболіст бере м'яч і стукає його в пол. Може стукати, поки дивиться, куди можна передати пас. А в волейболі м'яч опускає, там нема часу думати. Вже треба зразу виконувати вправу, правильно? От так ось сложний. Волейбол сложний. І в отношенні координації дуже сложний волейбол.
1: А як зацікавити молодь все ж таки, ну, звернутися до спорту і до волейболу, зокрема?
2: Ну, щоб вони посвящали і бачили, що от дуже погано зробили, що зараз волейбол забрали приміщення. Це дуже велика помилка. От ми ж проводимо ці ігри, так?
1: Пляжний волейбол, да, іде, дуже гарно,
2: да,
1: проводився.
2: Іде людина, так? От постороння, і ось раз опинилося, і дивиться там. А в залі вони ніхто нічого не бачить, розумієте? Получається в собственному соку. Буває, проводимо первенство в області, і немає глядачів, нема. Понимаєте, старі помирали, а молодіж, як ви кажете, в цих...
1: І виходить, тільки грають команда проти команди, і немає нікого, хто вболював за тих команди, які сьогодні виступають в залах. Так, я зрозуміла?
2: Ну так, да, ну, виходить, я ж в собственному соку. Це дуже погано. А колись тільки на дворі провели змагання. І я застав дві спартакади, я грав на дворі. Сонцепік, на дворі грав дві спартакади, а потім вже перенесли.
1: В приміщення?
2: Да. Ми, кстати, виступали непогано. Ми входили в восьмерку. Це не так просто було, тому що п'ять команд було вищої ліги. Ну, зараз є суперліга, там, а раніше була просто вища ліга була. І була перша група, друга, третя. Колись було так. То ми навіть вийшли були в п'ятерку після команд вищої ліги. Там Луганськ, Одеса, Київ, Харків, після цих команд. Да. Це для Житомира непогано було.
1: Ну, бачите, да. Ми все ж таки, волейбол був дуже у нас такий в фаворі, і багато хто займався, і тоді якраз і мали можливість перемагати і виступати на рівні, і тоді всеукраїнському.
2: Ну, виграти перше місце невозможно було, тому що не рівняють Житомир і Харків, і Київ, розумієте? От таке.
1: Володимир Володимирович, взагалі, які враження залишились після суботнього турніру?
2: Спав як убитий, да. Просто напряг такий був, понімаєте, все думаєш, то, треба ж продумати. Це, хто не проводив таке, то думає, а там, це ж треба всі мелочі ж учитати, правильно?
1: Зустріти, підготувати спортсменів, ну, конечно, розпреділити, да, провести жеребкування, да. Поспілкуватися зі старими знайомими,
2: ну,
1: обов'язково.
2: Ну,
1: звісно,
2: да. Вже в 6 годин я вже був там, вже по той початку поля все зробили, як це. Прийшов мій вченик, помог, все зробили, все, я вже.
1: Підготували вже до наступних,
2: ну, конечно,
1: змагань і турнірів.
2: Да. І сітка должна бути красивою, понимаєте? Це ж важно дуже. Або буває, приїжджаєш на змагання, а там висить гамак, понимаєте? Ну це ж не. А коли воно, площадка, та сітка нормальна. Тут є людина, яка піклується про те, що було добре, правильно? І воно приємно, коли і площадка нормальна, і то нормально. І це зараз одна площадка в нас в області, що закрита, оце одна на дворі. Є там, допустим, Барановки, там в других городах. Там вони або бетонірували, або асфальт, розумієте?
1: А земляно, а,
2: а чисто земляної немає. В Житомирі дуже були хороші площадки, але там побирали около дому офіцерів. І там построїли саме дома построїли для військових.
1: Угу.
2: Це давно вже було. То ще в Житомирі теж нема. В Житомирі нема площадки з криткою. Нема.
1: Тож ми свою цінуємо, бережемо, підфарбовуємо і готуємо до будь-яких змагань, які у нас проводяться.
2: Да, да. Я думаю, кому передати, думаю, проблема. Кому ж? Я ж уйду, треба кому-то передати.
1: Щоб... Є вже кандидати?
2: Є, так. Да. Щоб любив, є Іван Подік, фамілія, є кандидат, да. Він виступає за збірну України серед інвалідів.
1: Угу.
2: Він був попав, травма була в нього, і він виступає в збірній України, їздить везде, виступає, так. Да. Ну, це сидячий волейбол, знаєте.
1: Угу.
2: Це ж теж інтересно. От такий. Ну, не знаю, якщо він залишиться, таке діло.
1: Ну, поки що я дивлюся, ви дуже активний.
2: Директор, новий директор ЗСШ не хоче, щоб я входив.
1: Я повністю згодна з ним. У вас ще достатньо сили, можливостей і бажань навчити молодь, це саме головне.
2: Андрій Вікторович каже, я не відпущу. Ну що ж, вже бабушка бурчить, що ти, скільки ти можеш працювати, скільки ти можеш.
1: Ну, поки є сили, треба казати. Володимире Володимировичу, я знаю, що ви не лише спортсмен, а й людина, яка завжди готова допомагати іншим. Кажуть, що ви власноруч допомогли своїм друзям або знайомим збудувати 24 бані. Звідки така любов до праці і бажання підтримувати людей і допомагати саме будувати бані? Ну, чому не будинки?
2: Я любив з молоду паритися, я любив баню. І топити люблю баню. Це страшне діло. Для мене топити баню – це блаженство, не? Топити баню. Так, значить, і... будую баню і дивлюся, як сім'я живе. Якщо сім'я бідна, я взагалі не брав або копійки брав, розумієте? Ну, там за електроди, там то-то-то, розумієте? А коли багатий, і що інтересно, що багатий якось так, знаєш, а бідний, а, от ти кажеш йому 500 рублів, на, 500 рублів, а от вже побагатше, то вже не та ситуація.
1: Багаті люди кажуть, вміють гроші рахувати, тож вони дуже неохоче розстаються із грошима. А бідна людина, якщо вона має, то вона згодна платити.
2: Ні, тобі зробили блага, баня, це ж, я не знаю, як без бані люди живуть. Хто має свою хату і не має бані, я удивляюсь, розумієте? Зимою їдуть у місто паритись там, чи там, а так порог переступив і вдома, розумієте? Читай газету чи дивись телевізор, розумієте?
1: Ваші бані всі на Щебзаводі? В Коростені чи десь, може, і за межами наших?
2: Ні, по району.
1: По району,
2: ну, конечно,
1: дуже багато.
2: Да. Починає з Ушомира, кінчає Полесся, в общем, Чоловка, да, тут.
1: Да. Тобто люди, як дізналися, що ви вмієте будувати, стали звертатися.
2: Так, да, ви знаєте, зараз приїжджають люди, що Володимир так і так. Я можу посоветувати то-то-то, але мене вже апатія. Я не хочу ні роботи, ні грошей. Вже наступає таке, розумієте? Так що...
1: Трохи втомилися. Так,
2: да, і вже зрінієш не те, що було раніше. А сварочні роботи треба зрінієш. Понимаєте? Але буває так на вмання. Вариш, рука сама робить.
1: Ну, да.
2: Я, коли побачив перший раз, було будівництво, малим був ще на Щебзаводі, ну і друга зміна працювала, вони строїли там всякі там естакади, і цей вогонь, як я побачив, і сказав, все, я буду сварщиком, все.
1: Бачите, які... Такий випадок і зразу зробив з вас такого зварювальника. Володимир Володимирович, ви сьогодні залишаєтесь дуже активним у спортивному житті громади. Чим взагалі зараз живете і які ось ваші найближчі плани? Ми не говоримо там на десятиліття вперед, але я буду рада побачити вас в нашій студії через 5 років, бо останнє я з вами спілкувалася якраз 5 років тому, коли був ваш 75-річний ювілей у міськвиконкомі в нашому в Коростені. Які плани?
2: На 5 років. Ну, які плани? Побачити, що буде з моїх внуків, оце саме головне, побачити, які з них люди будуть, розумієте? Побачити внуків і переживаю, щоб молодь ходила на волейбол. Зараз є у нас і в Чорлівці хлопці, і в Полісці ходять зараз до мене, ходять. Такі перспективні хлопці, один є такий Бовсунівський, в Полісці 9 клас закінчив. забирають в інтернат в київський.
1: Спортивний інтернат.
2: Да, спортивний, звісно, да. У нього антропометрічні дані добрі, виводить по 190, в 9 класі, він ще ж буде рости, мабуть. Ну, з його буде толк, такий парень, добрий парень. Мені подобається, що дитя їй кажеш, а вона слухає. Але буває таке, кажеш, а не слухає, розумієте? Ти йому кажи оце, оце, а він все одно своє робить, розумієте?
1: За вашу спортивну кар'єру, чи були такі випадки, ось ви говорите, що гарний зріст хлопці мають, отже, грають гарно, там у волейболі дівчата, а чи були такі випадки, коли на зріст начебто і маленький, але грає в волейбол так і любить його, ну, як ви у молодості?
2: Так, да, були випадки, так. Да. Особливо був у мене друг у Шомері, Миколайчук такий, Олександр. Малий був. Ну, в защиті грав здорово, пасував здорово. Такий метр 20, як то кажуть, метр 20 на коньках. Ну, його десь було метр 65 там було.
1: Тобто, ну, геть не волейбольний
2: да,
1: зріст.
2: А потім він закінчив школу, і він поступив в Черкаський педінститут. І вже був він на третьому курсі, і мене туди затягнув.
1: У якості кого він вас затягнув в Черкаський?
2: Студентом, а як же?
1: Студентом?
2: Так, да, так. Да. Будучи вже було сину 3 роки, я поступаю на стаціонар. Так. Мій тесть і тьоща був в шокі. Тесть, кажеться, він там...
1: Зараз знайде нову.
2: Може, навіть жениться, не приїде. Знаєте. Но в мене була тьоща, була Анна Петровна, дуже добра жінка. І сказала, так, не вмішуйся, я знаю, все буде нормально. Так, там вона молодець, так і...
1: І так ви отримали освіту педагогічну?
2: А в мене був вибір. Черкаси, Тернопіль і Крим. Були саме. Ну, я, мені подобалося Черкаси, я поїхав в Черкаси. От так я закінчив. Стаціонар закінчив. На четвертому курсі був у нас ректор, дуже добрий дядько, по фамілії Тканко. Герой Радянського Союзу був командиром патріота. До війни грав в волейбол з Черкаську область. І він чогось дуже мене любив, розумієте?
1: Бо ви любили волейбол?
2: Да, визиває мене, каже, діду, що треба для того, щоб команда грала краще? Напишіть мені. Я йому пішов список і...
1: То що треба, щоб команда грала краще?
2: Да, і він мене попросив, щоб я залишився ще, бо спартакіада була якраз цей рік. А я вже закінчив, а мене нема. То я... Не здавав госекзамени, щоб вважали, що я якби студент. І потім приїхав я і команду, і повіз на Україну. І ми хорошо виступили на Україну. І він дуже мене хотів оставити в Черкасах, розумієте, як на кафедрі. Ну, як вийшло, як ти останешся там?
1: Тут дружина, тут вже да, дитина.
2: Да, да, да, я, там було добре мені, так. Да.
1: То що ж ви написали у тому списку? Що потрібно зробити, або що треба, щоб гарно грати у волейбол?
2: Ну, як завжди, перша форма, другі м'ячі, третє питання, розумієте, і матчові зустрічі. Оце чотири таких, знаєте, інтересних. Іначе як? Без матчової підготовки на змагання нічого не буде. Будь готовий, а...
1: Коли нема змагального зацікавленості, то дуже погано і виступають люди. Коли грають між собою, вже знають, хто як вміє грати.
2: Ну, конечно,
1: а коли є
2: інші
1: команди, то вже можна і проявити
2: команда
1: себе.
2: Команда гра взагалі сложна сама по собі. Це ж команда, не то, що там штангіст виступає чи борець сам на себе надіється. А тут треба команда.
1: От. Яким, на вашу думку, є головний секрет спортивного довголіття та гарної фізичної форми у 80? Що треба робити, щоб виглядати так, як ви в свої 80?
2: Ну, що треба робити? Що треба робити? Треба...
1: Які секрети? Що робите?
2: По-перше, спиртні напитки треба кинути зовсім. Не курити. Я так рахую. Ну, і хоча б починати з фіззарядки. Я всю життя зробив фіззарядку, всю життя. Хоч чуть-чуть роблю, розумієте? А молодий, от у мене синок, кандидат майстра по боксу, а зарядку не хоче робити. Беру оту ляпачку, що мух ганяють, да, і по попі, да. Іначе не можна, розумієте? Якщо ти хочеш достигнути результату, треба працювати. А це я заставив, машину дров перерубав сам. Кажу, оце хорошо.
1: Фізичне навантаження отримав.
2: Ну, це фізика, повне. Да. Оце фізика, молодець. Да? Отакое.
1: Чому зараз молодь і чому сьогодні, ну, діти переважно не роблять зарядку? Чому так сталося?
2: Ну, мабуть, таке...
1: Ми тому говоримо, що наші діти такі хилі, вони такі часто хворіють, такі хворобливі, мало, ну, малорухомі. Як підштовхнути, щоб все ж таки робили якусь зарядку?
2: Да, це сложно, дуже сложно. Ну, треба, щоб дитя любило цей вид спорту, понимаєш? Щоб любило воно, а не просто. І заінтересовувати треба людей, понимаєте?
1: Ну, я так розумію, не ляпачка для мух зацікавлювати.
2: От моя доця, вона ж з Медведчуком їздить, і їй інтересно, поїхали во Львов, поїхали в Житомир, поїхали в Київ, знаєте як, вона вже загорілася, і вже не тянеш її, понимаєш, що інтересно.
1: Є результат позитивний, да. Є досягнення, вже хочеться поїхати десь ще.
2: Він молодець, він ще воспитанням займається, я люблю теж воспитанням займатися. Тому що у нас в школах зараз, не то, що я б сказав, не займаються, займаються, але дуже погано займаються воспитанням дітей. От вони предмет преподають, а воспитання не займаються.
1: Відчитали години і забули. Так,
2: да, розумієте, як треба, люди сказали, от хто мене займався, так, навіть хлопці, приїжджають там, вже їм по 60, з гаком по 68, і руку не подають мені. По приучені було з дітства. Руку мені не подають вони, поки я не подам. Понятно, ні? А зараз я бачу в школах такий хлопчик приходить і преподавач подає руку. Ну це ж, я вважаю, це ж неетично, розумієш? Коли людині 60, а, розумієте? Я їх завжди вчив, говорю, якщо жінка подала, о, а жінки не треба подавати. Ви там всі знали, да, да, таку ерунду вроді. Вроді ерунда, але це життя.
1: Життя. Володимир Володимирович, що б хотіли побажати молодим спортсменам, які лише починають свій шлях саме у волейболі? Ми зараз не говоримо про загальний спорт.
2: Ну, що побажати успіхів і займатися упорно волейболом, розумієте? Зараз така тенденція, по-перше, в нашому районі там вже наркоманів не стало, немає наркоманів, дуже добре.
1: Це добре. Да?
2: Помирали всі. І хлопці всі молодці, і футбол грають, і ходять, і саме. Ось єдине, це що мобілки і от. Дуже вони, от мої внуки день і ночь сидять, і от. Не можна, що воно, якесь захворювання, розумієте? Саме ранку. Ну, іде саме, завтракати і все одно бере мобілку. То положи на позавтракай, йолки. Такого, ну, відновлено. Або ця молодь, хто курить з рукава, думаєш, що вони виймають там з рукава? А то ж не сигарета, то якась ерунда там. Коротше, гарячо, вона дорога та ерунда. Вони її курять, що воно таке, не знаю. Навіть не знаю названня, що воно таке.
1: Тобто краще, щоб все ж таки не палили, займалися спортом, ну, і да, було бажання все ж таки досягати, да, якихось певних, да, вершин. Хочу ще одне питання вам поставити. Про що найбільше мріє Володимир Володимирович Мушчук сьогодні, коли відсвяткував свій 80-літній ювілей?
2: Да, мрію ще довго рибачить.
1: Ви ще є рибалка?
2: Да, рибалка, да, люблю, да, рибалку, дуже люблю рибалку. Ну і щоб на щоб заводі, щоб команда була постійна. Мене не буде, щоб вона була та команда. Мене не буде. Благодаря Владимиру Анатолійовичу Конончуку построїв спортзал, він молодець. Свій час построїли комсомольці своїми руками, тільки директор давав техніку і матеріал.
1: Тобто активні молоді люди будували все.
2: Да. Ну а зараз обіцяють ремонт, ну не знаю, що буде. Казав Володимир, що поки війна, навіть нічого не буде. Там треба капітальний ремонт, треба туалет робити, то, ну нема. От таке, а там у нас є клуб, він теж аварійний. Там...
1: Підлітковий колись він був, Сузір'я називається, здається, так? Да?
2: Ні, Сузір'я там воно, в здані,
1: Під
2: коло почти там. А це клуб у нас, він аварійний. То планували зробити там
1: будинок культури,
2: тенісний,
1: маленький.
2: Тенісний клуб настольного тенісу. Ну це треба ж ремонт робити, бо там аварійний потолок, він може бахнути. Вони, це здання строїлося в 55-му році, я був ще малий.
1: Тобто хочете ще побільше порибалити, побачити, як грають в волейбол на вашому щепзаводі рідному, щоб було побільше відкритих майданчиків для волейболу.
2: Да.
1: Ну і щоб більше молоді цікавилися цим видом спорту.
2: Щоб залучалися до волейболу. Це дуже інтересна гра. Я колись, до речі, В Житомирі я був один із села, вважаю. Всі були житомирські майстра спорту. Я тільки один був із села. Так, що я хотів сказати?
1: То сьогодні молодь не дуже активна. Ви хотіли і рвались десь в велике місто показати, що ви вмієте?
2: Да. У мене поняття було таке, чого я не можу грати в це? Я ж такий самий, як же ж. І тим більше я був режимщиком, не пив, не курив. Я довжен грати в цій команді. Я прийшов після армії, зараз попадаю. А в армії грав за групу радянських військ Германії.
1: І грав тобто вже. Все життя волейбол вас супроводжував? Да, починаючи від школи, потім коли навчалися, коли були служили, потім коли вже працювали.
2: Да,
1: тобто скрізь.
2: Да. Я приїхав з Германії і зразу попадаю в зборну. А що я попав в зборну, дуже був заводний. Я була в мене така риса була, що завести команду, як кажуть, знаєте, як виходиш, бувала спартакади, допустимо, в Харкові була. Так я любив робити таке, типа шоу. От. Глядачі ходили на Житомир, розумієте, каже, є там такий парень, слиш, заводний. Я виходив, одразу команда оживлялася, розумієте, моментально. Я
1: вже не виходили ви на голові.
2: Нічого не роблю, так, одразу оживлялася я. Але діло в тому, що я сам грав за двоїх, так, і треба у своїх хлопців, розумієте. А вони мастера ж не дуже люблять тренуватися, розумієте.
1: Ну, бо вже думаю, що мають певний досвід, і дуже гарний досвід. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні прийшли, і серед тих фраз, яку ви сьогодні сказали, що якщо я сказав, я обов'язково прийду, я люблю виконувати те, що обіцяю. Тож, сьогодні тут в нашій студії, в темі дня, ми говорили з людиною, яка є почесним ветераном волейболу України, кандидатом у майстри спорту, учасником 3 спартакіад України, 18-разовим чемпіоном Житомирської області з волейболу серед ветеранів, суддею національної категорії, громадським тренером, як його всі називають, і наставником.
2: Ще можу додати, не всі знають, що я в 65 років був нагороджений.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschild Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні 5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків унаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні, ветеринарної медицини профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Пишіть або дзвоніть нам за номером 096-615-96-30. Ми готові почути вас або ж побачити ваше повідомлення і дізнатися, що ж цікавого ви хотіли б дізнатись від нас, журналістів Коростень FM 107.5. А наступна інформація буде цікавою та корисною для всіх працівників культури. Отже, Кабінет міністрів за спільною пропозицією Мінкульту та Міністерства економіки ухвалив рішення про перший етап реформи оплати праці у сфері культури. Уже з 1 січня 2027 року посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Про це повідомляє Міністерство культури України. Це рішення стосується понад 118 тисяч працівників культури по всій Україні. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися з 2009 року. Через це працівники перших 14 тарифних розрядів фактично отримували плату на рівні мінімальної заробітної плати, незалежно від рівня кваліфікації чи досвіду. За даними Державної служби статистики України, у 2025 році середньомісячна заробітна плата у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури становила 22 721 гривню. Для порівняння, середня заробітна плата в економіці України сягнула 39 758 гривень. Через це відбувається відтік кадрів і втрата професіоналів. Люди – це головна цінність української культури, тож команда Мінкультури півроку напрацьовувала рішення для збільшення оплати праці. Це лише перший етап реформи. Наступний – це перехід до сучасної системи, де винагорода буде залежати від професійності, відповідальності та результатів роботи.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Актуально.
1: Коростенська громада залишається серед територій із найвищим рівнем злочинності у Коростенському районі. Тож питання боротьби зі злочинністю та забезпечення законності є одним із пріоритетних. Про криміногенну ситуацію, результати діяльності Коростенської окружної прокуратури та заходи щодо зміцнення правопорядку депутатом Коростенської міської ради під час 61-ї сесії Коростенської міської ради доповів керівник Коростенської окружної прокуратури Олексій Лугинець.
2: Оскільки Коростенська громада є адміністративним та криміногенним центром району, у цій доповіді надано детальний аналіз процесів у громаді на тлі загальнорайонних тенденцій в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Протягом першого півріччя поточного року на території Коростенського району зареєстровано 1269 кримінальних правопорушень, що на 6% менше, ніж за минулий період минулого року. Однак, що стосується безпосередньо Коростенської територіальної громади, то ця реєстрація зросла на 12%. Усього обліковано 1094 кримінальних правопорушення, незначний спад по району, однак, знову ж таки, по території Коростенського району збільшилась реєстрація на 18%. Протягом звітного періоду в районі офіційно повідомлено про підозру у 511 кримінальних провадженнях, до суду з обвинувальними актами відносно осіб скеровано 550 кримінальних проваджень. З них 171 кримінальне провадження безпосередньо по території Коростенської територіальної громади. На території громади наявне зростання на 29% особливо тяжких злочинів, порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і такий же ріст тяжких злочинів, які в цілому по району складають найбільшу частку. Коростенська громада залишається основним осередком криміногенного навантаження району, акумулюючи 36% від усіх правопорушень району, понад третину. На відміну від загального тренду стабілізації в районі, в Коростенській громаді зафіксовано приріст злочинності на 22,7%. Кількість облікованих справ, як я вже зазначав, зросла на додаткових 73 кримінальних провадження. Слід зазначити, що наявне зростання підліткової злочинності більш ніж у 3 рази, епіцентрами знову ж таки являється Коростенська територіальна громада та Малинська. Групова злочинність зростання на 30%. Безпосередньо Коростенська громада формує понад половину таких випадків, їх 16. Злочини в стані сп'яніння, спад на 9% в цілому по району, однак на території Коростенської громади зафіксовано ріст на 62%. Це 30 випадків порівняно з 8 в минулому році. В Коростенській територіальній громаді зафіксовано найбільший сплет правопорушень проти миру та міжнародного правопорядку, зростання в 4,5 разів. Питома вага цих справ в структурі злочинів громади зросла в цілому на 7%. Абсолютно більшість становлять воєнні злочини, це порушення законів та звичаїв війни. Таких фактів 26. Натомість кількість випадків виправдовування агресії зменшилась на 83%. Однак вказаний показник є виключно зовнішнім фактором, повністю продиктований збройною агресією Російської Федерації. За перше півріччя в районі обліковано 251 кримінальне правопорушення проти життя і здоров'я. Фіксується суттєве зростання цієї категорії злочинів на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року. На території громади зареєстровано 64 кримінальні правопорушення зазначеної категорії. Знову ж таки, Коростенська територіальна громада є головним осередком цієї категорії злочинів в районі, акумулюючи понад 25% від загальнорайонного показника. Із 4 вбивств, скоєних у всьому районі, 2 випадки сталися саме в Коростенській територіальній громаді. Розкриття умисних вбивств 100%. Наркозлочинність залишається однією з наймасовіших категорій. Зареєстровано 61 випадок, це плюс майже 4% додаткових в порівнянні із минулорічним. Проте в цій категорії відбулись зміни всередині структури. Факти безпосереднього збуту наркотиків виросли на 65%. Натомість зберігання без мети збуту впало на 25%. Періоди тривалих соціальних потрясінь та зламу звичних логістичних маршрутів кримінальний ринок переорієнтовується на агресивний локальний збут, переважно синтетичних речовин. Це стимулює активність мереж дрібних закладчиків району. В цілому приріст наркозлочинності по району незначний, однак, знову ж таки, Коростенська громада концентрує 55% від загального масиву наркозлочинів району. Злочини в сфері службової діяльності та корупції. Загальна кількість правопорушень залишається незмінний на території громади по 10 випадків, як в минулому, так і в поточному році, проте зафіксовано якісно зміну. Випадки класичного хабарництва та службової недбалості зменшились удвічі, натомість на аналогічну цифру зросла кількість фактів службового підроблення. В умовах воєнного стану посилення суспільного і правоохоронного контролю корупція мутує. Прямий хабарист стає занадто ризикованим, тому злочинець переходить в латентні форми, маніпулюючи документами. Загалом по району фіксується спад службових злочинів на 34%. При цьому Коростенська територіальна громада є, як завжди, лідером за кількістю виявлених фактів – 10. У Малинській територіальній громаді – 6 випадків, в Олевській і Овруській – по 4. Повна відсутність на даний час зафіксована у 5 громадах – це Чуповицька, Білокровицька, Іршанська, Народицька та Лубінська. Зафіксовано суттєве зростання в 2,5 рази злочинів проти авторитету органів влади. Опір правоохоронцям та військовим зріс на 50%. Паралельно з цим злочини у сфері мобілізації впали на 25%. Зростання опору представникам влади є наслідком тривалого воєнного часу. Суспільство перебуває в стані хронічного психологічного стресу, а органи влади та правоохоронці виконують непопулярні, але необхідні функції. В частині злочинів проти громадської безпеки по району зросли в цілому на 51%. Епіцентрами цієї напруги стали саме Коростенська – 18 випадків та Малинська громада. Кількість кіберзлочинів зросла на 66,7%. Показник повністю відповідає періодам воєнного часу. Шахрайські схеми швидко еволюціонують в онлайн-просторі, цинічно спекулюючи на чутливих для суспільства темах, фейкові волонтерські збори, обіцянки неіснуючої міжнародної допомоги, шахрайство під виглядом пошуку безвісто зниклих військовослужбовців. За звітний період у всьому районі обліковано 193 кримінальних правопорушень проти власності. Спостерігається стійке та глибоке зниження цього показника на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Безпосередньо крадіжок в районі обліково 58 випадків. Фіксується стрімке зменшення кількості. Безпосередньо в Коростенській територіальній громаді також фіксується позитивна динаміка до зменшення майнових злочинів на 22%. За перші 6 місяців у всьому районі обліковано 59 випадків ДТП. Фіксується зростання транспортної аварійності на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Безпосередньо на території Коростенської громади зареєстровано 15 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Разом із Малинською громадою Коростенська ОТГ є лідером за рівнем аварійності на дорогах. На ці дві громади припадає понад 50% від усіх облікованих дорожньо-транспортних пригод. У звітному періоді в цілому обліковано 50 злочинів проти довкілля. Наявна динаміка на зниження цього показника на 12%. Основна категорія – це незаконні порубки та перевезення лісу. Таких фактів обліковано 42. Впродовж першого півріччя поточного року за процесуальне керівництво окружної прокуратури до суду направлено 17 обвинувальних актів у сфері охорони навколишнього природного середовища, 4 у сфері земельних відносин, 9 у сфері протидії корупції, 9 у бюджетній сфері, 5 у сфері кібербезпеки та 29 за фактами правопорушень, пов'язаних порушенням інтересів дитини. За звітний період кримінальних проваджень встановлено збитки інтересам держави та громади на загальну суму понад 23 мільйона. Під час досудового розслідування добровільно відшкодовано 791 тисячу гривень. Для компенсації решти суми пред'явлено цивільні позови в кримінальних провадженнях на суму 5 мільйонів. З метою забезпечення позовів накладено арешт на майно фігурантів на суму понад 19 мільйонів, у тому числі реально виконано на суму 17 мільйонів. За перше півріччя 2026 року судами задоволено 40 позовів окружної прокуратури на суму 7,4 мільйона, добровільно відшкодовано 1 мільйон. Реально виконано судових рішень на суму майже 13 мільйонів гривень, підлягає виконанню за рішенням судів на суму понад 31 мільйон. Викладена статистика – це симптоми реальних проблем, нелегальний обіг зброї, наркозбут в онлайні, підліткова злочинність, дорожньо-транспортні пригоди. Це виклики, які в силу більш глибокої суті не вирішити силами лише прокуратури чи поліції. Ми можемо нескінченно направляти акти до суду, однак це боротьба з наслідками, а не з причинами. Безпека користення насамперед інфраструктурне профілактичне питання. Правоохоронний блок відповідає за невідворотність покарання, міська влада за створення умов, за яких порушення закону буде фізично неможливо чи невигідно. Подальші наші конкретні заходи та спільні алгоритми дій будуть детально визначені найближчим часом під час проведення координаційної наради керівників правоохоронних органів. Звісно, для їх реалізації нам буде потрібна підтримка та допомога міської влади.
0: Актуально. conosce solo da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un dipinto rosso. Camminando su velluto blu, ho visto un angelo con occhi.

руку, мислиш наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

можливо, то трохи наївні слова. Та як би не хотів, то тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому, ти та одна, що за руку ведеш. У світу без темряви зайвих меж, коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

0: Громада на зв'язку, правда і виклики.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. А в ефірі щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Це програма про життя коростенських, старостинських округів. Ми обговорюємо тут актуальні питання, які виникають в селах нашої громади. Ми говоримо і про розвиток території нашої громади. А сьогодні здебільшого будемо говорити про землю. Це питання дуже актуальним, бо це є ресурс саме завдяки нашій землі. Ми сьогодні можемо наповнювати бюджет, ми сьогодні можемо залучати нових інвесторів, ми сьогодні можемо впливати на те, яким буде майбутнє Коростенської громади вже завтра. Я хочу нагадати, що під час нашого ефіру ви можете, наші шановні телеглядачі та радіослухачі, нам телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber. А я із задоволенням хочу представити наших гостей студії. Це заступник міського голови Володимир Корнійчук. Вітаю вас, Володимир Олександровичу.
2: Добрий день, студія. Добрий день, шановна громада.
1: Та начальницю управління земельних відносин та комунальної власності Ірину Олександровну Каменчук. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Ну, питання сьогодні таке трохи для мене складне, бо, можливо, я не мешкаю постійно в селі, але все ж таки я розумію, що земля для будь-якої громади, для будь-якої держави – це той ресурс, завдяки якому ми можемо сьогодні думати, яким буде наше майбутнє завтра, або вже сьогодні розвивати нашу громаду, або наші міста і села, ну, в сьогоднішньому дні, і думати про те, що ж ми можемо зробити. Це питання вже дуже актуально обговорюється в автобусах, ну, особливо тих людей, у кого є паї земельні. Хтось говорить про те, що я їду ось переоформлювати, сподобався дуже орендар, який використовує мою землю. Хтось говорить навпаки, що маємо проблеми із земельними ділянками, не сплачують орендарі або десь пропали орендарі. І такі питання сьогодні також є в громаді, але перш за все… Я хочу спитати, чому сьогодні так активно ми говоримо про інвентаризацію земель, і це стало питання дуже актуальне ось для нашої також Коростенської громади, де і взагалі в цілому для держави. Володимир Олександровичу?
2: Так, ну, звісно, що з самого початку об'єднання територіальної громади Держгеокадастром було передано багато повноважень і землі, яка знаходилась за межами населених пунктів, тобто за межами населених пунктів бувших сільських рад, тому що сільські ради розпоряджали землею тільки в межах населеного пункту, або за межами це були повноваження Держгеокадастру. На сьогоднішній день рішення і крок дуже правильний держави, що передати громадам, і громади самі мають, ну, вирішувати те питання, як її розпоряджатись тою землею, куди її передавати, що на її формувати. Це дуже правильно, що ми і займаємося з самого початку формування громади. Ми пішли кроком інвентаризації, що в нашому господарству робиться, де є ставки, де є, можливо, якісь канави, де якісь є, можливо, парки, ну, що може бути привабливим, якісь затоплені кар'єри. І ми крок від кроку пішли, і сьогодні охоплені всі 12 старостинських округів, тобто всі приєднані території в нас охоплені інвентаризацією.
1: Ну, вже... Яка ж головна мета для того, для чого ми це все робимо? Для того, щоб знати, де у нас який парк занедбаний був, щоб його потім якось відновити? Чи, можливо, для чого ми все це?
2: Головна мета – це наповнення бюджету, місцевого бюджету, тому що якраз від цього і залежить, ну, життєдіяльність нашої громади, тобто школи, лікарні, дитячі садочки, про які сьогодні багато людей говорять. Все ж це ж сьогодні військовий стан в Україні, сьогодні допомога військовим. А от якраз от наповнення бюджету і залежить все й добробут попередньо перечислених.
1: А взагалі, якщо брати до уваги, ви говорите, ми одразу, коли об'єдналися, почали цю інвентаризацію, стали з'ясовувати, де в нас вільні земельні ділянки, де не вільні. Який стан земельного обліку сьогодні в громаді? Чи все вдалося вже облікувати?
2: Ну, звісно, що не все вдалося. Дуже велику кількість земель вже проінвентаризовано. На інвентаризованих землях, як завжди, за межами населеного пункту, люди просто собі інколи розробляли городи. І коли ми інвентаризуємо поле, і ми вже дивимося від кількості зайнятої землі, і інколи і поділ робиться цього поля, якщо люди використовують ці земельні ділянки, на старіших картах воно видно, де колись люди більш використовували. Сьогодні села, як ви бачите, наші зменшуються, Населення старіє, ну, великої рогатої худоби і свиней, і всього, воно ж за обліком теж видно, що набагато зменшується. І люди вже десь і не завжди можуть велику раду біля себе своїх там обробити там 50-60 сотих в кожному в селі. Є люди, де поприватизовували по 2 гектари, але є ці як такі називаємо самозахватні городи.
1: Я тільки хотіла за них запитати, бо я знаю, що дуже багато людей навіть там викошують траву для худоби, якщо є. Вони садять ще городину. Чи не буде так, коли ви прийшли з інвентаризацією? Людина посадила городину, ви скажете, все? Викопуйте назад, чи все ж таки дасте шанс вибрати городину восени?
2: Дивіться, є різні ситуації. Ми в таких спірних питаннях, коли формується земельна ділянка, звісно, виїжджаємо і обстежуємо. Ну, якщо на поле, яке має площу 30 гектарів і десь посередині один город, звісно, ми людям пропонуємо десь ближче до села взяти собі ту земельну ділянку, і тому що не можна так, щоб серед поля була якась вкраплення, і ми приватизуємо людині тоді дорогу до того поля, все, воно должно все ж по-господарськи до всього відноситься. То інколи ми цю земельну ділянку ділимо, якщо там 5, 7, 10, і люди переконливо нам переконують, що це вони займаються, що є господарство, все, звісно, ми ж громада, ми маємо підтримувати цих людей. Тим більше, що люди, які на селі живуть, я не раз наголошував про те, що вони живуть, на жаль, бідно, працюють дуже тяжко. І на сьогоднішній день ця людина не може собі дозволити взяти в оренду земельну ділянку, яка там утримує 2-3 корови, яка утримує там якесь господарство, взяти земельну ділянку в оренду, сплачувати оренду, все. Ми по-людськи якби даємо шанс людям там 10-20 сотих, якщо вони розроблені, працюють. Ми їм пропонуємо працювати, коли вони вже, скажімо, не будуть витребувані в потребі цього роду, вони приходять, пояснюють, відмовляються все. Але є випадки, де коло сіл ми залишаємо частково земельні ділянки, щоб люди вели своє домогосподарство. Не в кожного інколи, люди
1: хочуть. Не всіх є паї. Ті паї, які
2: звісно,
1: можна використовувати, або багато землі біля будинків. Бо є в нас села, де у когось 50 соток землі біля будинку
2: когось,
1: з будинком,
2: можливо,
1: а в кого
2: 30
1: або 25, бо людина працювала у місті і мала тоді меншу кількість землі, яка була коло будинку. Ірина Олександрівна, інвентаризація – це ж не просто перевірка документів. Це що вона дозволяє побачити? Реальну картину, як використовується земля? І взагалі, у нас по наших старостинських округах роботи вже всі проведені, чи все ж таки ми ще працюємо у цьому напрямку?
3: Ми ще працюємо в цьому напрямку. Фактично, така основна інвентаризація, яка була проведена відповідно до прийнятого рішення сесії міської ради, але замовником цієї документації з інвентаризації виступало управління земельних відносин комунальної власності. Основні роботи з інвентаризації земель – це саме за межами населених пунктів. Ми інвентаризували землі, які знаходяться за межами населених пунктів, були проведені в 24-му році, було інвентаризовано більше 7 тисяч гектарів землі, і в 25-му році було інвентаризовано більше 14 тисяч гектарів землі. Відповідно, проводилася інвентаризація, враховуючи колективні акти ще на право колективної власності колишніх КСП, з такою метою, щоб не було фактів зловживання, скажімо так, незаконного оформлення земель, які мали бути би комунальними у приватну власність. Такі випадки на території громади були до цього часу. Відповідно, було реагування і прокуратури, і за рішенням суду, там певна територія, певні земельні ділянки, які були незаконно оформлені у приватну власність, були передані до комунальної власності. Також за ініціативи міської ради, теж по одному із старостинських округів, ми зверталися до Міністерства юстиції, була проведена певна робота працівниками управління земельних відносин, також зверталися до Міністерства юстиції, за рішенням Ради юстиції теж було певну частину земельних ділянок було скасовано право власності і, відповідно, було передано до комунальної власності. Враховуючи ці всі, скажімо так, негативні фактори, які мали місце, міською радою було прийнято рішення, було надано повноваження управлінню земельних відносин стосовно інвентаризації земель за межами населених пунктів. Ця робота проведена, відповідно, були сформовані земельні ділянки в більшості Це земельні ділянки, як землі запасу формуються. Фактично, ми їх потім змінювали цільове, вже так, як говорив Володимир Олександрович, виїжджали, оглядали, дивилися стосовно, така проблема є в громаді, що дуже багато є, скажімо так, вони не заліснені, але вони зарощі, ці земельні ділянки, там кущовою рослинністю, десь трошки невеличкими деревами, але ми їх оглядали, виїжджали, і там, де була можливість, з метою наповнення бюджету, відповідно, приймалося рішення міською радою, ці земельні ділянки виставляли на аукціон для того, щоб аграрії могли отримати право оренди згідно умови аукціону.
4: А взагалі, чи багато порушень виявлялося під час ось такої інвентаризації?
3: Під час інвентаризації більше виявляється не порушень, скажімо так, а накладання неправильного місця розташування земельних ділянок. Так, в процесі інвентаризації такі, скажімо так, виявлені помилки були, що трохи ускладнювало нашу роботу стосовно інвентаризації, тому що це були земельні ділянки приватної власності. От, зокрема, такий є приклад, як по Берестовецькому, по селі Берестовецьке, колишнє господарство в селі Берестовець. У людей є паї. В процесі паювання, коли розроблялася технічна документація, відповідно, було внесено земельні ділянки Державного земельного кадастру, але вони мали місце розташування в межах і за межами, чого не допускає Державний земельний кадастр. Відповідно, в процесі інвентаризації розробником документації було виявлено таку помилку, і вже працівниками управління проводилася робота роз'яснювальна з громадянами. Ми їм пояснювали, для чого ми це робимо, що це фактично і також в їхніх інтересах, тому що якщо земельна ділянка перетинає межі і за межами населеного пункту, відповідно, там є певні, скажімо так, обмеження стосовно використання. Не можна встановити нормативну грошову оцінку, яка є підставою для сплати податку. Ми проводили таку роботу із громадянами, з власниками. Обов'язково з усіма з ними погоджували кадастрові плани стосовно переміщення, зміщення місця розташування земельної ділянки і проводили таку роботу. Також виправляли накладання земельних ділянок. Це теж в свою чергу дозволяло громадянам не мати оцих конфліктів із суміжними землевласниками.
4: Це особливо часто можна почути, коли в місті проводиться, особливо коли ставимо часто паркан, і це мої 20 сантиметрів землі, а це не мої 20 сантиметрів землі, то одразу виникає питання, хто ж має визначати межі земельних ділянок і хто проводить ці роботи, щоб ось не було таких накладань карт, мап на один цих земельних ділянок, щоб не було потім проблемних питань, коли люди дійсно хочуть використати землю або віддати її під фермерське якесь господарство, хто буде використовувати під оренду, або можливо, коли люди вже продають свій будинок, якщо це в межах населеного пункту. Хто має все це робити?
3: В першу чергу, якщо це що стосується житлового будинку, якщо громадянин має право власності на житловий будинок, відповідно до діючого законодавства, вони в першу чергу мають звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідний сертифікат. Без будь-якого дозвільного рішення міської ради громадяни-власники житлових будинків звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, яка є підставою для внесення меж земельних ділянок, після чого подають, проходить ще погодження, яке здійснює вже безпосередньо сертифікований інженер-землевпорядник, і також після чого вони подають дану документацію на затвердження до сесії міської ради з метою безоплатної передачі земельної ділянки у власність. Те, що ви наголошували, що більшість конфліктів в таких питаннях виникає в тому випадку, коли житловий будинок знаходиться в спільній частковій власності. Тобто є два власника, три власника, в межах міста це може бути і чотири власника, і відповідно громадянам дуже важко між собою домовитися. Основні такі конфлікти, які виникають в процесі, скажімо так, домовленості, це те, що згідно закону фактично приватизується земельна ділянка під житловим будинком 10 сотих в межах нашого міста, якщо це село, то 25 сотих. І потім в послідуючому земельна ділянка ділиться між усіма власниками об'єкту нерухомості, це житлового будинку, пропорційно до права власності на цей житловий будинок. І дуже часто витикає ситуація, коли громадянин має меншу частку житла, але земельну ділянку використовує більше. І в цьому виникають конфлікти, відповідно ж сусіди хочуть собі більшу земельну ділянку, і вони ніяким чином не можуть, скажімо так, помиритися в цьому випадку.
4: А іноді, я вас переб'ю, Ірина Олександрівна, дуже часто можна побачити будинок на 4-5 господарів, але ділянка одного з них іде взагалі незрозуміло як, понад вікнами іншого власника, але вважається закріпленою за іншою квартирою в цьому будинку. Тобто і такі, в таких випадках люди можуть звернутися, до прикладу, і переробити ось таку розпайовку, яка була зроблена, можливо, я не знаю, ну такого наобум або...
3: Переробити вони вже не можуть, тому що якщо вже пройшов розподіл, відповідно, всі ці земельні ділянки оформлені у приватну власність. Це фактично, що стосується зміни конфігурації, це якщо вони зможуть між собою домовитися і в межах своєї земельної ділянки за згодою всіх сторін зробити там певну технічну документацію і якимось чином змінити там місце розташування, конфігурацію своєї земельної ділянки, але враховуючи вже й думку сусідів, які живуть з ними поруч. Ну, таких випадків до нас не зверталися. Були випадки, коли зверталися на комісію з вирішення земельних спорів, коли є там три власника, і фактично одна частинка знаходиться посередині, і громадянину там обмежували доступ до його майна.
4: Тобто не хотіли, щоб через подвір'я ходив до своєї оселі.
3: Да.
4: Я такі випадки навіть також чула.
3: Такі випадки були.
4: А що стосується сел? Якщо в місті ми розібралися, буває ось такі в селах, начебто 25 соток біля будинку, ну достатньо, в принципі, чого воювати з сусідами. До прикладу, я бачу дуже часто, коли будинок від будинку, ну така відстань, що дай Боже, що можна ще три будинки поставити. Є там проблеми?
2: Це питання відповім. На сьогоднішній день, так як село стало, я ж кажу, міліти, здоров'я в людей обробляти ці земельні ділянки стало менше. Ну, десь поодинокі випадки є, але ми реагуємо, там на місцях у нас є старости. Якщо староста не зміг вирішити питання і десь ігнорують пояснення і роз'яснення старости, звісно, ми земельною комісією з депутатським складом виїжджаємо. Це дуже поодинокі питання, людям пояснюємо їхні права, все, що їм треба, допомагаємо. В приватизації, написання заяв, там, ну, практично ніхто нікому ніколи нічого не заперечує, якщо в людини є право власності, починається з того, бо людина думає так, що інколи, і навіть дуже часто, люди думають, що якщо там, умовно, як називають в книзі у старости чи бившого сільського голови, я записаний, то це й моє там право власності. Да ні. Ми ведемо роз'яснену роботу. Найбільше цієї роботи ведуть старости, що сьогодні свої домогосподарства треба приводити в закон. Тільки потім дається право приватизації земельної ділянки. Якщо є право власності на будівлі і споруди, тільки після того законним шляхом ми можемо провести приватизацію земельної ділянки, яка знаходиться біля будівлі. Інколи буває, що і город в двох частях, скажімо так, 25 сотих приватизували під своїм будинком, а город знаходиться там цих 30 сотих, 35, ну, за кілометр, за пів кілометра. І такі випадки бувають, але вже це йде ОСГ, і люди безперешкодно таке зможуть його оформити після закінчення військового стану. Тому що на ОСГ сьогодні є накладений мораторій, 25 під будинками без проблем, а вже... Після війни заяви ми приймаємо, людям роз'яснювальну роботу проводимо, знаходимо нормальне розуміння, так що я таких проблемних скандальних питань по селах немає.
3: Ну, це дякую. Трішечки додам, якщо
4: так,
3: можна.
4: Так.
3: Да? Фактично, працювали колись в районі, відповідно, дуже мало в селах оформлені документи, те, що говорив Олександрович, на право власності на житлові будинки. Коли вже змінилося законодавство і реєстрація місця проживання, можливо, була виключно, якщо є право власності на об'єкт нерухомості, на житловий будинок, громадяни по селам трішки як активізувалися стосовно оформлення свого права на житлові будинки. Також у наших жителів сіл є така можливість, що на даний час, враховуючи мораторії, які накладені на період дії військового часу, оформлювати земельні ділянки, які їм виділялися колишньою сільською радою, ще відповідно до декрету Кабінету міністрів України. Оці рішення, які приймалися ще в 90-х роках, це 96-й рік, 98-й рік, є такі 2000-ні роки рішення, які прийняті, вони фактично діючі і вони є одночасно документом, який засвідчує право власності громадянина на земельну ділянку. Ці рішення у процесі об'єднання сільських рад до Коростенської міської ради були передані згідно вимог законодавства до Державного архіву, який знаходиться в Коростенській адміністрації, це вулиця Грушевського, 60/2. І громадяни мають право згідно цих рішень розробити технічну документацію, і це там, де прийняті такі рішення. Угу. І фактично оформити ці земельні ділянки, внести їх до Державного земельного кадастру, оформити за собою. Також, згідно законодавства, враховуючи ці прийняті рішення сільською радою, вони також мають право оформити по спрощеній системі право власності, в кого не оформлене на житлові будинки, це що стосується сіл. Дійсно, мабуть, це більше фінансова складова, тому що всі ці документи, які вони оформляють, там і технічна документація, відповідно, і технічний на землю, і технічний паспорт на житловий будинок, це все потребує фінансових коштів від певного громадянина. Та, жителі сіл мають менші доходи, ніж в місті, через що ця робота трішечки, скажімо так, менш активна, ніж на даний час в селі. Ну і відповідно, якщо ти навіть хочеш там оформити спадщину, і щоб послідуючому можна було чи продати будинок, чи подарувати, то ну, ціна зовсім інша, ніж в місті на те житло, яке є в селі. Більш активні жителі сіл, які ближче знаходяться до міста Коростень, і менш, звичайно, активні ті села, які є віддалені і де не користується попитом житло навіть у громадян, які хочуть там придбати житловий будинок в селі там для дачі чи для іншого свого використання.
4: Але здебільшого люди намагаються все ж таки оформлювати документи, бо як ми бачимо, війна показала, що не оформлені земельні ділянки, не оформлені житлові будинки впливають на те, як потім будуть складатися, не дай Боже, документи, якщо є якісь влучання або є якесь руйнування будинків або земельних ділянок. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, що в ефірі щомісячний телерадіопроєкт «Громада на зв'язку, правда і виклики». Сьогодні ми говоримо про інвентаризацію земель. Ми будемо говорити про те, як використовуються паї, що мають знати мешканці громад, аби правильно оформити свої земельні ділянки. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Поки що на Viber немає запитань, я вже подивилася. А ми продовжуємо. Дуже часто під час інвентаризації земель, я коли читаю, то багато є таких зауважень. Прокуратура пише, виявили випадки незаконного використання земель. Чи наскільки це є поширеним у нас самовільне використання земель у громаді, або виявлені такі випадки, що використовувались незаконно? Володимир Олександрович.
2: Дивіться, таких кричущих фактів самовільне захоплення земельних ділянок у нас особливо не виявляється. Якщо ми щось виявляємо, що і ведемо роз'яснення з людьми і не доходимо якогось консенсуму, то ми, звісно, звертаємося до Держгеокадастру, до інспекції, яким надано право повноважень за контролем земель, використання земель. Але на час, військовий час, там вже не зовсім до кінця є повноваження, вони щось трошки призупинені, але Держгеокадастр реагує на наші листи, ми листуємося, діалог, робота йде. Але щоб такого кричущого самозахвату земельних ділянок у нас за період не виявлялось.
4: Якщо ми говоримо, що, дякувати Богу, наші мешканці всі такі дотримуються законів, дотримуються правил, знають, як правильно все оформити, щоб потім не було наслідків. Давайте спробуємо роз'яснити взагалі, яким є алгоритм оформлення земельних ділянок, якщо людина, я розумію, що, можливо, під час військового стану не всі зразу кинуться зараз її оформлювати, але, можливо, стане у нагоді у тих, хто ось нещодавно вступив у право власності або має оформити, бо це будинок або там земельна ділянка дісталась від бабусі, від там батьків. Які найпоширеніші питання виникають у громадян під час оформлення землі? Ось з якими питаннями приходять, Ірина Олександрівна?
3: Приходять з питаннями, коли у громадян є старі державні акти на право власності, але фактично ці земельні ділянки, вони не внесені до Державного земельного кадастру, тобто не присвоєний кадастровий номер. І у разі, коли громадяни, це що стосується житлових будинків, коли громадянин, маючи на руках державний акт на право власності, звертається, якщо він хоче продати свій житловий будинок, звертається до нотаріуса, відповідно, нотаріус, згідно законодавства, йому відмовляє, тому що земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер. Громадяни, відповідно, вони не звертаються до нас, те, що я вже говорила, звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, так як у них вже є фактично їхнє право на цю земельну ділянку, і відповідно їм треба погоджувати межі із суміжниками. І тут виникають найбільше питань. Громадяни дуже часто не можуть зрозуміти, чому так. У мене ж нібито є документ на право власності, я ж власник цієї земельної ділянки, але ж суміжники мені сусіди, там є якісь там особисті конфлікти, ще якісь питання, вони не погоджують цю документацію. Відповідно, в нас є створена комісія з приводу суміжного землекористування, очолює її Володимир Олександрович, і громадяни за заявами на ім'я міського голови можуть звернутися до нашої комісії з метою виїзду комісії, і відповідно ми намагаємося урегулювати той спір, який є між сусідами. Не завжди це виходить, і коли просто безпідставно, безпричинно не погоджує сусід, там фактично немає ніякої, просто з особистого якогось неприязні. То відповідно комісія приймає рішення і погоджується ця документація без погодження сумісника. Що стосується об'єктів нежитлового, нерухомого майна, відповідно ми проводимо цю роботу, скажімо так, аналізуємо наявність об'єктів нерухомого майна і відповідно власників об'єктів нерухомого майна. І у разі, якщо не оформлене право землекористування у певного власника, обов'язково звертаємося до цього власника з листом. У разі, якщо немає реакції, можемо звернутися до інспекції Держгеокадастру стосовно того, що всі повинні оформити право землекористування під своїм об'єктом нерухомого майна, це згідно законодавства. Фактично, оренда – це є, скажімо так, складовою доходу бюджету і, відповідно, проводимо цю роботу. Але власники об'єкту нерухомого, якщо це не житлове, вони мають в першу чергу звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Там є розроблена заява відповідного зразка. Також у даній заяві вказано, які додатки вони мають додати до цієї заяви.
4: Документи,
3: тобто. Там копії документів про право власності. І відповідно вони звертаються до сесії міської ради стосовно надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду. Після чого розробляється сертифікованими інженерами-землопорядниками і після чого вже рішенням сесії міської ради затверджуються дані проекти і відповідно приймається рішення про передачу в оренду земельних ділянок. Трішки довше, трішки складніше виходить по нежитловим об'єктам. А що стосується житлових об'єктів, якщо є право власності, то взагалі цей процес, скажімо так, не затягнутий по часу, він швидкий. Тому що фактично має бути тільки прийняте одне рішення міською радою.
4: А взагалі, чи багато людей звертаються з таких, з даних питань? Чи
3: так,
4: ні?
3: Так, багато звертаються практично щосесії. Ми приймаємо рішення стосовно передачі, затвердження технічних документацій та передачі земельних ділянок у власність громадянам під житловими будинками. Це щосесії приймається рішення і так орієнтовно це десь близько... А там 15-20 звернень є обов'язково на сесію. Також кожної сесії практично приймаємо рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, це під нежитловою нерухомістю і на розробку проєктів землеустрою відведення земельних ділянок в оренду. Або також звертаються власники об'єктів нерухомо, це юридичні особи і фізичні особи. Якщо земельна ділянка вже сформована, то вони просто звертаються із заявою стосовно прийняття рішення про передачу в оренду земельної ділянки. Але такі звернення є постійно практично на кожну сесію.
4: Зрозуміло, дякую. Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, дуже часто, коли ми їдемо нашими селами, ми бачимо дуже багато вже таких старих хат, які занедбані, які розсипаються, але ми всі розуміємо, що це чиєсь. І дуже часто є ще така одна категорія земель, яка часто викликає запитання – це не витребувані паї, які були у цих людей, які мешкали в цих хатах, та видумерла спадщина. Для мене особисто, ну, це питання було таким, видумерла взагалі для мене було слово таке дивне, бо я розуміла, що є спадщина, але я не розуміла, що є люди, які померли, але не витребувані оті були документи або їхній спадок. Взагалі, що це таке невитребуваний пай або спадщина від... Відумерла спадщина. Що це?
3: Поясню трошки як.
4: Давайте спробуємо.
3: Дивіться, що стосується невитребуваних земельних часток паїв. Фактично, це громадяни, які були членами певного колгоспу, і вони всі при першочерговому паюванні отримували сертифікати. Такі першочергово видавалися сертифікати, які громадянину, який має право на земельну частку пай, і там вказувалася земельна ділянка в умовних гектарах. Відповідно, потім послідуючому було проведено технічну теж інвентаризацію цих земельних ділянок. Земельні ділянки були сформовані, але в деяких випадках вони є і не сформовані ще, не витребувані ці земельні частки паї. І громадянину для того, щоб набути право власності на цю земельну частку пай, необхідно було колись раніше звернутися до сільської ради, зараз на даний час до міської ради із своїм відповідним сертифікатом. І йому проводиться розподіл земельної частки паю. Тобто є список пайовиків, є певні земельні ділянки, які вже передані у приватну
4: тобто
3: власність.
4: Тобто у людей вже знаходяться.
3: Так, є частинка земельних ділянок, як ми називаємо їх жеребки, які зроблені для того, щоб провести ще розподіл земельних часток паю для громадянина, який на це має право згідно сертифікату. Зараз на даний час у більшості до нас звертаються вже спадкоємці, тому що багато вже із тих людей, які мали першочергове право, померли, відповідно, успадковують в більшості за рішенням суду свої права, хтось за законом, і звертаються до міської ради стосовно розподілу цих земельних часток паїв. Проводиться розподіл, після чого, якщо громадянин, відповідно, отримав витягнув контур земельної ділянки, яка вже сформована, він просто звертається до міської ради стосовно безоплатної передачі цієї земельної ділянки частки паю у власність. Якщо земельна ділянка ще не сформована, відповідно йому треба ще звернутися теж до міської ради, отримати дозвіл на розробку технічної документації, розробити цю технічну документацію, замовити її в сертифікованого інженера-землопорядника, і після чого знову ж таки звертаються до сесії міської ради і передається ця земельна частка паю у власність.
4: А чомусь виникли такі питання, чому ось з'явилися ці невитребувані паї?
3: Тому що не всі громадяни використали своє право на фактично безоплатну передачу цієї земельної частки паї, яка була їм належна.
4: То в цей час ця земля як використовувалася? Її використовувала громада, село, чи вона просто заростала чагарником і стояла посеред десь поля, лісу?
3: Відповідно до повноважень, раніше ще до 19-го року це були повноваження районних адміністрацій ще до об'єднання громад. Після об'єднання громад це вже повноваження, ще були повноваження у 20-му році сільських рад, і зараз вже міської громади. Ми маємо право з метою, скажімо так, отримання також доходів до бюджету, передавати ці невитребувані земельні частки паї в оренду. Ця робота фактично була проведена вже до об'єднання, і всі сільські ради з метою тою, щоб отримувати додаткові надходження до бюджету, вони практично всі передавали такі невитребувані земельні частки паї в оренду. Але що стосується договорів оренди, по таким земельним ділянкам там є особливість. Це вважаються строкові договори. Відповідно, передається в оренду земельна частка пай до оформлення права власності відповідного власника на земельну частку пай. В нас, загалом уже, пам'ятаєте, що раніше дозволено було передавати безоплатно земельні частки паїв до 1 січня 2025 року. В зв'язку з тим, що в Україні військовий час, цю процедуру оформлення продовжили до 1 січня 2028 року. Можливо, буде прийнято і ще додатково якісь зміни до законодавства, тому що дійсно є певні обмеження з військовим часом, можливо, цей строк продовжить. Але б я все-таки рекомендувала громадянам, у кого є відповідні сертифікати, не затягувати цю роботу, скажімо так, розумію, що це теж додаткові десь можливі фінансові витрати, все ж таки оформити своє право, оформити спадкові права, або якщо це власник сертифікату, то безпосередньо власник сертифікату, щоб вони все-таки зверталися і оформлювали своє право власності на земельні частки паї.
4: Бо я дуже часто навіть ось чула, що люди, які мешкають в селі, вони свої ось такі сертифікати віддавали великим компаніям, які є орендарами землі, і, мов, вони самі оформлять, і все, і якось воно буде добре. Дійсно так практикується, що люди віддають свої документи, за них хтось оформлює, використовує цю землю, а люди вже отримують тоді прибуток.
2: Я декілька слів скажу по цьому питанню. Так як людина це має право, на свій погляд, віддати будь-якому юридичній компанії, яка за неї, за якусь певну плату, чи за того, що вони будуть потім подальшому заключати договір з нею, аграрні компанії, на території яких от є такі випадки, вони наймають юристів, юристи займають людям, готують документацію. Щоб у нас такі були якісь там недорозуміння і якесь шахрайство на території громади, таких виявлено не було, десь затягувалось і десь люди скаржились. Ми впливали, звісно, на аграрію, з ними вели діалог, нормальні всі явища, діалоги, прискорювалась робота, бо і нам це вигідно, коли вже вони заключать, нам піде податок від цієї землі в громаду. Так що ми, вказав, держимо руку на пульсі, Людина звернулась, поскаржилась, чи запізно виплатили пай, чи щось затягують, бо ж людина от розраховує, що її в серпні місяці умовно. Ну, кожна компанія по-своєму обіцяє людям, коли будуть оплачувати. Але є випадки...
4: Хтось коштами, хтось продукцією, да, хтось ще чимось.
2: Да. Люди дзвонять, на сьогоднішній день в основному переважно виплачується коштами на картковий рахунок, але є нюанси, де людина в віддалених населених пунктах немає можливості зняти, і це особливо інваліди, і все. Неодноразово вів з компаніями перемовини, складаються списки, людям на руки привозяться до хати, виплачуються певні кошти за пай, під підпис, і більш-менш у нас це питання в громаді нормалізовано.
4: Тоді наступне буде питання, що ж таке відумерла спадщина? Звідки це взагалі такий термін взявся, що він означає, і взагалі хто користується цим правом отримати цю відумерлу спадщину?
3: Відповідно до законодавства, відумерла спадщина, вона обов'язково має бути визнана за рішенням суду. Це фактично, коли є, скажімо так, приватна власність. Це можуть бути не тільки земельні ділянки, це може бути будь-яке майно, в тому числі житлові будинки і там нежитлове майно. Якщо власник цього майна помер, спадкоємці не прийняли спадщину або взагалі відсутні спадкоємці, орган місцевого самоврядування має право звертатися на тій території, де відсутні нотаріуси, скажімо так, це наші сільські населені пункти, має право звертатися до суду. Є певна процедура проходження повністю стосовно відумерлої спадщини. Спочатку береться майно під охорону, потім протягом там 6 місяців орган місцевого самоврядування має право звернутися до суду стосовно визнання там певного майна спадщину, яка відумерла, і відповідно передачу цього майна до комунальної власності. За період роботи таких випадків стосовно прийняття рішень у нас не було, тому що не завжди, скажімо так, вчасно громадяни оформлюють своє право спадкування на певне майно. Відповідно, якщо буде подано позов уже міською радою і буде визнано судом, що спадщина відумерла, тоді у разі звернення певного спадкоємця там за законом чи за рішенням суду будуть певні проблеми з оформленням цього майна. Але загалом така процедура є, це можливо зробити, скажімо так. Фактично, ну, таких якихось звернень до міської ради там від сусідів чи від зацікавлених громадян, що є певне майно, яке не використовується, яке необхідно там прийняти під охорону і в послідовому, щоб визнавати спадщину, яка відумерла, не було.
4: Взагалі, ось ми сьогодні дуже багато говоримо оформити, скласти, додати до кадастрів, щоб все було правильно оформлене. Наскільки легалізація землекористування впливає на доходи громад, на бюджети громад? Володимир Олександрович.
2: Звісно, що кожен...
4: Ми говоримо, що здамо в оренду, отримуємо кошти.
2: Звісно, так. Але там залежить від оцінки землі і, відповідно, від того нараховується податок на землю.
4: Як визначається оцінка землі? Де в нас найдорожча земля? Куди їхати потрібно?
2: Ну, найвищий бал землі і найдорожча земля – це в нас колишня сільська рада Каленська, там найбільший бал землі. А найбідніша земля – це, відповідно, Дідковицька сільська рада, там найбідніші землі. І звідси, але ж відповідно до цих часток паю і нараховується податок. Можливо, Ірина Олександрівна, там
4: взагалі, формула. Чи багато податку надходить до бюджету громади саме ось такого земельного?
3: Що стосується земельного податку, загалом станом на липень місяць до громади надійшло 56 мільйонів взагалі від плати за землю. Зокрема, від орендної плати 18 мільйонів. Це фактично немалі кошти. Що стосується податку на землю, то фактично контролює ці всі питання податкове. І от дуже багато також, що ми трошки не зачіпали ще таке питання, до нас зараз громадяни звертаються, що їм поприходили повідомлення, податкові повідомлення, рішення стосовно сплати земельного податку. Так, там, згідно закону, громадяни, які мають посвідчення третьої категорії постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони звільняються від сплати податку, але тільки в межах безоплатної приватизації. Якщо у громадянина є одна земельна ділянка там певного цільового призначення, я, до прикладу, беру обслуговування житлового будинку 10 сотих, так, то за 10 сотих громадянин буде звільнений від цього податку. Якщо в нього є ще одна земельна ділянка 10 сотих, то він має сплачувати податок за цю земельну ділянку. Також у нас стало питання Що стосується наших сільських населених пунктів, в нас їх дуже багато відносилося в минулому, скажімо так, тому що на даний час вже немає так званої четвертої зони. І фактично всі ці громадяни, якщо вони не мають пільг, вони не пенсіонери, вони теж повинні сплачувати податок. Податок нараховується відповідно до нормативно-грошової оцінки, яку розробляють сертифіковані теж підприємства, юридичні особи, це можуть бути фізичні особи, які мають відповідні сертифікати, яка обов'язково реєструється в Державному земельному кадастрі, і відповідно витяги про нормативно-грошову оцінку видаються Державним земельним кадастром. Є такі випадки, коли, скажімо так, не зовсім вірно нарахований даний податок. Громадяни звертаються, ми допомагаємо, роз'яснюємо, вони беруть відповідно або самостійно через Центр надання адміністративних послуг витяги про нормативно-грошову оцінку, або ми їм допомагаємо, беремо витяги про нормативно-грошову оцінку. Відповідно, після чого вони звертаються до органів податкових і пишуть відповідні заяви стосовно там зменшення, ну, зазвичай зменшення податку, якщо він нарахований більший, на землю, якщо він нарахований більше, ніж згідно нормативно-грошової оцінки.
4: Ірина Олександрівна, Володимир, на що спрямовують кошти, які якраз ми отримуємо від оренди та земельного продажу, до прикладу? Ну, зараз ми, я так розумію, не продаємо землю, але все-таки від податку земельного і від оренди землі.
2: Дивіться, від податку і оренди землі, в першу чергу, це забезпечення життєдіяльності нашої громади. Ці кошти використовуються.
4: Тобто в загальний кошик громади Коростенської.
2: Ні в управління, нічого в загальний кошик. Потім депутати формують бюджет на наступний рік. Ну і, звісно, коли в нас є перевиконання цього бюджету, дуже багато коштів сьогодні ми віддаємо на Збройні Сили України. Тому що це не тільки наше рішення депутатів і там місцевого самоврядування. Сьогодні підтримує населення це, що от не багато людей, ж ви ж читаєте інформацію, не робіть цього стовба, не робіть тут цього фонаря, не робіть цю яму, дайте на Збройні Сили України. Треба ремонтувати все, підтримувати життєдіяльність громади, але, звісно, якщо є можливість лишку коштів перерахувати на Збройні Сили України, міський голова не раз звітувався і в кількості цих грошей, і ми немалу частку даємо порівняно з іншими громадами області. Так що, ну, після того, як ми забезпечили життєдіяльність нашої громади, звісно, лишки по максимуму направляються на підтримку Збройних сил України. Але я ще хотів повернутися до податку. Податок на людину – це, знаєте, дві сторони медалі є. З однієї сторони людина приходить, жаліється, що мені ж цей податок і цю людину жалко по-людськи. А ще одна сторона – ми пояснюємо, стимулюємо. Це податок стимулює людину своєю земельною ділянкою чи майном займатися.
4: Користуватися.
2: Звісно, заросло, криша провалилася, там плачуться. Так, або ж продайте, і хай хтось займається цим, або ж використовуйте в власних цілях, заробляйте в цьому гроші і сплачуйте податок. Тому що багато земельних ділянок таких є, якби, привабливих, вони сьогодні там заростають якимись, це приватна власність, зрозуміло. Але коли рухається процес у громаді, коли земельна ділянка чи майно використовується, звідти є робочі місця і сплата до бюджету краще і все воно, то це податок не зовсім це погано, це добре, це стимулює власника до чогось, щоб на ньому працювати, заробляти, або ж його продати, щоб люди інші на цьому працювали, використовували.
4: Якщо взяти наших 13 старостинських округів, де в нас саме такий найпотужний, який використовує свої земельні запаси по максимуму?
2: 12 у нас старостинських 12, округів.
4: 12, вибачаюся.
2: В кожній мірі, я ще раз говорив, що залежить від оцінки. На сьогоднішній, ну, на цю годину я вам точно не можу сказати, але...
4: Вільна земля є?
2: Вільної землі в нас майже нема. Тому що до нас багато вже звернень було релокованих підприємств, які хотіли зайти, але їх інтересує від 100 гектарів і більше в одному масиві. У нас таких земельних ділянок від 100 і більше в одному масиві нема. Ми проводимо аукціони. На сьогоднішнє законодавство нас зобов'язує, якщо там умовно поле є і 30, і 50 гектарів, це поле має поділитись по 20 гектарів лотами. І от ми ведемо роз'яснювальну роботу, будь ласка, участвуйте, купуйте. Але за останній рік цінова політика відновилася, учасників стає що більше і дають ціну більшу за землю. Це для громади дуже добре. Ну, я ще раз вам кажу, все залежить від нормативно-грошової оцінки. Якщо це буде дідківська, дідковіцька територіальна громада, округ, то це буде найменша оцінка. Якщо це буде Каленська, це буде найвище, і відповідно податково вже від цього нараховує податок на цю землю.
4: Зрозуміло. Ірина Олександровна, ви сьогодні дуже багато говорите, що в нас є віддалені села, що люди, коли звертаються, все ж таки я розумію, що не кожна людина, особливо якщо має вже такий поважний вік, пенсіонери, можуть поїхати в місто Коростень і все це оформити. Чи є співпраця із старостами, щоб вони могли підказати вже на місці, що людині потрібно зробити, або тим спадкоємцям, які, можливо, приїхали з іншого міста, із-за кордону, бо дуже багато ось ця війна нас дещо змусила підлаштовуватись під інші реалії, і дуже багато людей старшого віку залишилось, молодь все ж таки поїхала. Але люди помирають, і люди вертаються, щоб переоформити все. Є співпраця?
3: Звичайно. З старостами співпраця є постійна, всі, які питання виникають. Правильно ви говорите, громадяни в першу чергу, вони звертаються до старости, ті, що на селі. Відповідно, староста телефонує до нас в управління. Якщо ми можемо це питання вирішити там в телефонному режимі, ми його вирішуємо. Якщо питання потребує додаткового якогось вивчення, а також особистої присутності громадянина, відповідно, вони звертаються безпосередньо до управління. Тільки що одне єдине, у разі, якщо подаються заяви стосовно вирішення земельних питань, а в нас практично всі земельні питання, які розглядаються сесією міської ради, це є адміністративною послугою, всі заяви повинні бути подані через Центр надання адміністративних послуг, відповідно, особисто громадянином. Навіть якщо замовляється певна документація в інженерів-землепорядників, теж громадянин має особисто підписати заяву, надати копії документів і, відповідно, звернутися особисто стосовно розроблення певної документації. Але ми співпрацюємо. Старости, вони теж намагаються максимально вирішити всі питання на місцях, щоб громадянам було легше мати доступ до будь-яких послуг. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, старости обов'язково погоджують ту документацію, яка розробляється в межах населеного пункту, що стосується оформлення землі. Бо найкраще будь-які проблеми, які є між суміжними сусідами, які взагалі є в селі, знає староста. Через що вже враховуючи думку старости, враховуючи, коли погоджена документація старости, якщо вона розробляється, відповідно погоджується після чого заступником міського голови згідно розподілу обов'язків Володимиром Олександровичем. Я хотіла ще додати стосовно продажу, таке питання. Продаж землі не заборонений. На період дії військового часу міська рада може приймати рішення стосовно, якщо це звертаються власники об'єктів нерухомості, це буде викуп земельної ділянки не на конкурентних засадах. Якщо земельна ділянка вільна від забудови, відповідно міська рада може прийняти рішення стосовно продажу земельної ділянки. Таких обмежень немає. На період дії військового часу на даний час існує вже з кінця 22-го року лише, скажімо так, одне обмеження – це що стосується безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам, це вільних земельних ділянок, які формуються вперше. Тобто з будь-яким цільовим призначенням, чи це для обслуговування житлового будинку, чи для садівництва, чи для ведення особистого селянського господарства, чи під індивідуальний гараж, на даний час міською радою рішення, що було десь розуміліше громадянам, рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, радою не приймається, і відповідно землепорядні організації, вони не мають права розробляти отакі проекти землеустрою. Це обмеження, яке діє на період дії військового часу.
4: Але, наскільки я знаю, до вас звертаються військовослужбовці, ветерани та члени сімей загиблих, наших захисників, які хочуть використати своє право на отримання земельних ділянок, якраз які ви перерахували взагалі. Відбуваються такі звернення, як часто приходять і на якому етапі, чи багато в нас таких звернень було перш за все?
3: Так, міською радою є прийняті порядки. Фактично, на даний час ми приймаємо звернення стосовно постановки на облік в чергу. Постановки на чергу учасників бойових дій, так як перерахували родини загиблих наших військовослужбовців. Вони мають право звернутися до міської ради, знову ж таки, через Центр надання адміністративних послуг, подати заяву там відповідного зразка. До заяви вони додають особисті документи, копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, а також додається довідочка із Державного земельного кадастру про те, що ну, певний громадянин не використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки, додають свої посвідчення пільгові, які в них є, і відповідно подають заяву через Центр надання адміністративних послуг про взяття їх на облік для отримання земельної ділянки. На даний час у нас є два порядки. Фактично ми проводимо облік, що стосується виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також для обслуговування житлового будинку. На даний час у нас, що стосується

0: раз всім необхідним або родини загиблих захисників, ветеранів наших?
1: Ну, дуже вчасно задане ваше правильне питання. Ми ж бачимо надходження до заяв до міської ради. Різні є погляди на це в громадах. Громади по-різному до цього. Ми обрали не такий більш законний шлях. Тобто є громади, які кажуть, закінчиться військовий стан, прийдете, напишете, ми вам дамо щось там. Інша громада каже, да, добре, ми ділимо, ми вже вам кажемо, де ваші земельні ділянки приблизно будуть, і це вже воно буде, коли тільки зніметься мораторій на землю, видача безоплатна, ви її ось доотримуєте, але ви знаєте, що тут. Ми пішли шляхом, ми формуємо земельні ділянки, детальним планом розробляємо, бачимо, скільки в нас є вже десь, орієнтовно в нас вже є готових десь 200 з лишнім ділянок, на сьогоднішній день десь орієнтовно по гостелу масиву ми 500. Розробляємо 500 земельних ділянок, розуміючи те, що ще заяв буде більше, то є 700 земельних ділянок. Як тільки зніметься мораторій, ми будемо, я так думаю, готові до цього. І шляхом жеребкування відкритого, ну, не якось та таємності, тобі ось цю ділянку, тобі цю. Ні, ми на це не підемо.
0: Таке
1: ми
0: жеребкування підемо тільки, в нас і проводили свого
1: так,
0: часу.
1: Так, тільки відкритим жеребкуванням. Ну, як залучаючи максимально присутніх при цьому, щоб не було там якісь, ну, скажімо так, щоб не формулювалися заздалегідь там якісь питання, що комусь краще, комусь гірше, да? Комусь буде краще, комусь буде земельна ділянка гірша, в когось буде косогор і долина, в когось буде грудочок десь там, але, ну, на жаль, ідеального масиву сьогодні нам не, ну, підібрати не можна, нема можливості, щоб... Звернення в основному йдуть на 10 сотих у місті, люди хочуть отримати земельну ділянку в селі. Декілька звернень є в нас по сільській території.
0: Це для житлових будинків в селі?
1: Для житлових будинків 25 сотих, да. Але переважно там 90, скажімо так, 7 чи 98% так орієнтовно, це люди хочуть отримати земельні ділянки в місті. Попередньо до військового стану ви ж вже
0: метеостанція, поліклініка, да, колись да, району, там масиви якраз, ну, за районна лікарня, там якраз ділили, була поліклініка.
1: Розподілено дуже багато земельних ділянок, але, на жаль, ну, можливо, коло трьох земельних ділянок лежить будівельний камінь. Але люди не спішать будуватися десь якось там, ну, скажімо, або ж люди ждуть якогось певного часу, коли... подорожчий, бо сьогодні в зв'язку з тим, що багато видано земельних ділянок, і вони, ціна на їх впала, ну, тому що ще ж до тих земельних ділянок немає ніякої комунікації, світла і всього остального. Хтось щось чекає дорожчого часу, хтось вже продав свою земельну ділянку. Ну, це ж таки людина-власник, сьогодні є ринкові відносини, кожен на це все має своє право на його власність, або ж цю землю продати і, скажімо так, забезпечити свою сім'ю, родину, там, дітей якимсь певним необхідним, там, можливо, хтось докладе до квартири, купить, можливо,
0: Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, у мене запитання, якщо це не має значення, чи має людина вже у власності, наприклад, там, родина загиблих, там, чи військова служба, чи в нього є вже квартира, там, чи будинок, він має право все ж таки ще на ці 10 соток у межах міста або 25 у межах сільського населеного пункту відповідно до закону?
1: Відповідно, якщо людина попередньо, маючи будинок, не приватизувала цю землю під будинком на себе, вона має право. Коли людина використала це право, вже, звісно, ця людина, на жаль, додаткових на цих 10 чи 25 сотих, чи там, якщо ОСГ вже, ну, були люди, багато хлопців із села, які до цього в сільських радах, ну, частково поприватизовували по 2 гектари ОСГ, комусь гектар, і хтось там 60 сотих. Ну, вже людина один раз в житті має право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки.
2: Навіть якщо громадянин приватизував по певному цільовому, у нас були такі випадки, от такі недоречності, коли зверталися учасники бойових дій, у людини є приватизація фактично 6 сотих земельна ділянка, відповідно, доприватизувати ще 4 неможливо, тому що це право дається тільки один раз. От хто використав своє право, той вже не зможе, скажімо так, ще додатково отримувати якусь частинку земельної ділянки.
0: Зрозуміло. Ви сказали, близько більше 350 військовослужбовців або родин звернулися за тим, щоб оформити землю для сільськогосподарської діяльності. Це все в наших межах Коростенської громади? Люди бажають використовувати землю для роботи, чи все ж таки, як говорить Володимир Олександрович, в майбутньому, щоб її продати або здати в оренду? землі, де є такі землі в селах наших?
1: Скажу вам, землі.

0: в наших селах є, на то проводиться інвентаризація, і якщо ми бачимо, що даний масив може підійти, він поруч з населеним пунктом, тому що ж у нас села багато хлопців воює, вони воюють за цю землю, і вони на це мають перше чергове право, хоча законом не визначено, там всі громадяни України мають право на одну одноразову безкоштовну приватизацію, чи ж свого города 30 сотих, чи 2 гектари ОСГ, це немає різниці. Воно все входить як ОСГ, або ж людина приватизувала свого города, або десь отримала там певну ділянку. Коли ми проводимо інвентаризацію і поле прилягає до населених пунктів, де ми бачимо, що в подальшому може бути зміна цільового і роздати людям, ну, звісно, це все береться на карандаш, формується і, ну, чекаємо свого часу, коли буде можливість, тому що якщо ми в місті шляхом, ну є ж тут генеральний план, і шляхом детального плану ми змінюємо цільове призначення земельної ділянки і формуємо ці першочергові, бо ми бачимо, на це найбільша є потреба. Але люди пишуть на ОСГ теж, але вони на це мають повне моральне право, тому що вони захищають нашу державу. Або ж вже родина втратила, скажімо там, чи батька, чи сина, захисника нашого, і теж вони звертаються, ми з розумінням до їх відносимося, всі заяви приймаємо, і тільки буде державою зняти мораторій, звісно, ця робота швидкими темпами буде проведена, і людям максимально ці земельні ділянки будуть передані.
1: І отже, це не тільки жителі нашої громади, звертаються жителі інших громад, ми також обліковуємо, також ставимо на чергу, так як громадяни мають право звернутися в будь-який орган місцевого самоврядування.
2: Тобто, якщо навіть вони тут не мешкають, але є бажання, щоб земельна ділянка була або під будівництво, так, або під сільськогосподарські роботи, то може звертатися також. Отже, ветерани, родини загиблих військовослужбовців або військовослужбовці мають право сьогодні звернутися і попередньо оформити документи на отримання після зняття мораторію земельних ділянок у своє користування. Ця робота проводиться. Маєте буквально по 2 хвилинки, щоб звернутися до наших мешканців громади щодо інвентаризації земель, можливо, щодо оформлення земель, що людям потрібно пам'ятати і знати. Володимир Олександрович.
0: Ну, що я хочу сказати, що саме головне в нашій країні – це, дав би Бог, щоб настав мир. Коли ми виїжджаємо навіть на спірні якісь питання, ми кажемо, люди добрі, миріться між собою, в нас достатньо ворогів навколо нас, зовнішні. А ще ми за якусь там межу, ну, там, діалоги, спори ведемо і проклинаємо один одного. Десь багато чого нам вдається – миру, добра і перемоги.
2: Ірина Олександровна, до вас більш з практичних питань люди звертаються, тож
1: завжди раді допомогти. Якщо в когось виникають питання, що стосується вирішення земельних питань, можуть звертатися до міської ради, перший поверх – це або 7-й кабінет, або 11-й кабінет. Завжди допомагаємо в межах своєї компетенції. Будь-який час, незалежно від того, чи є прийомний день, чи неприйомний день, будь-який час можуть звернутися, допоможемо в міру своєї компетенції. Всім хочу побажати гарного дня і, звичайно, як казав Олександр Олександрович, мирного неба, швидко закінчення війни в Україні.
2: Я хочу подякувати вам, хочу подякувати нашим телеглядачам та радіослухачам, що протягом години були з нами. Сподіваюсь, наша інформація була корисна, а в ефірі був щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклик». І сьогодні ми говорили про землю, один з найцінніших ресурсів нашої громади, завдяки якому маємо можливість допомагати військовим розвивати нашу громаду та користуватися тим, що все ж таки приходять до нас інвестори з інших областей. Десь вони змушені прийти, бо там військові дії, десь все ж таки оберуть нашу землю, будуть тут працювати багато-багато років. Тож дякуємо вам і дякуємо всім за участь в нашій програмі.
0: Будьте здорові.
1: Дякуємо.
3: Громада на зв'язку, правда і виклики.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей – від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Спес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні, ветеринарної медицини профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.

реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manship Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

Якщо ви сьогодні не знаєте, що купити в магазинах, які продукти, що приготувати ввечері, в обід для своєї родини, зверніть увагу, який сьогодні відзначається день. Тому що саме 21 липня відзначається Міжнародний день нездорової їжі. Саме сьогодні будемо говорити про те, яку їжу варто уникати для того, щоб гарно почувати себе, зокрема, і ось влітку, коли на вулиці спека. Взагалі нездорова їжа – це не лише фастфуд чи солодощі, а дуже багато продуктів, які містять різні інгредієнти, жири, які варто уникати. Тому що краще мати гарну фігуру взагалі і гарне самопочуття. Для того, щоб не приходити додому, не відчувати, що хочеться вже спати, велика втома, нічого не хочеться робити. І, знаєте, якась така огорнула апатія, можливо, чи депресія, що взагалі ні до чого не лежать руки. Взагалі мозок реагує на нездорову їжу як на сильну винагороду. Поєднання великої кількості жиру, цукру та солі активує систему винагороди, через що таку їжу хочеться їсти знову і знову. Така ось собі звичка, звикання, наприклад, якщо ви полюбляєте піцу, ви можете відчувати чи суші, чи бургери, чізбургери, що їх хочеться іноді дуже часто купувати, тому що ви за ними вже засумували. В тому числі це стосується і картоплі фрі. Солодкі напої можуть не давати відчуття ситості. Калорії з газованих напоїв, соків із доданим цукром та енергетиків часто не зменшують апетит так, як тверда їжа. Взагалі багато ультраоброблених продуктів створені для максимальної привабливості. Їхні смак, аромат і текстура ретельно підбираються, щоб їх хотілося їсти більше. Надлишок солі може підвищувати артеріальний тиск у багатьох людей, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Тому взагалі варто уникати солі, цукру, ми все це знаємо, їх ще називають «біла смерть» в лапках. Взагалі трансжири, які зараз у багатьох країнах значно обмежені, можуть підвищувати рівень поганого холестерину та знижувати рівень хорошого. Про холестерин, до речі, ми дуже часто говоримо в темі дня на радіо, коли в нас бувають в ефірах гості, саме лікарі, і вони розповідали про те, що холестерин, зокрема, впливає і на розвиток інсультів, різних серцево-судинних захворювань, тому варто все ж таки уникати ось таку нездорову їжу для того, щоб відчувати себе добре і мати невеликі тиск. Не вся взагалі калорійна їжа однакова. Наприклад, горіхи теж дуже калорійні, але містять корисні жири, клітковину, білок і вітаміни. Тому їх не відносять до нездорової їжі. Тож горішки їсти можна. Єдина така ось порада, у кого є проблеми із захворюванням горла, все ж таки краще уникати. Мій лікар Лор завжди мені каже, що якщо працюєш з голосом, ти співак на радіо, взагалі горішки краще, в тому числі, як і зернятка, уникати. Ну, якщо маєте такі захворювання, наприклад, як хронічні тонзиліти, тоді теж горішки варто уникати для того, щоб потім не хворіти на різні фарингіти, ангіни, не відвідувати дуже часто лора, ну і не робити чистку горла, що, до речі, дуже ефективно, коли виникають такі захворювання. Фастфуд не обов'язково має бути шкідливим. Наприклад, сендвіч із цільнозернового хліба, овочами та куркою або салати з бобовими може бути цілком збалансованим. Тому дуже часто, коли ми купуємо, наприклад, хот-доги, іноді кажуть, а вам яку булочку, білу чи сіру? Ось тоді обирайте сіру, вона вже йде із цільнозернового хліба. Часте вживання продуктів із великої кількості доданого цукру підвищує ризик карієсу, а також може ускладнювати підтримання здорової маси тіла. Щодо картоплі. Картопля сама по собі не є нездоровою. Запечена або варена картопля – це поживний продукт. В тому числі, якщо ви на дієті і запікаєте або варите картоплю, вона дуже мало має калорій. Якщо вже смажите картоплю або картопля фрі, тоді вже калорій там значно більше. Менш корисною робить спосіб приготування, наприклад, смаження у великій кількості олії. Ультраоброблена їжа часто містить мало клітковини, тому після неї відчуття голоду може повертатися швидше.
більше. Наприклад, якщо ви теж з'їли там гамбургер і відчуваєте, що вже буквально через годину вам знову хочеться їсти. Це стосується і різних фастфудів, якщо ви купуєте вже виготовлені там вареники, пельмені, ви теж можете це відчувати. Помірне споживання нездорової їжі зазвичай не є проблемою для більшості здорових людей. Найважливіше, щоб основу раціону становили овочі. Зараз є вибір, можна купити і помідори, і огірки, і час кабачків настав, баклажанів, тому можна купувати фрукти, зараз теж дуже багато продається, фруктів теж можна споживати, в тому числі і ягоди. Цільнозернові продукти, бобові, горіхи та якісні джерела білка. А висококалорійні ультраоброблені продукти залишилися радше епізодичною частиною харчування. Тож, приділіть увагу своєму харчуванню, не вживайте нездорову їжу і саме в цей день, в Міжнародний день нездорової їжі, перегляньте свій раціон для того, щоб мати гарне самопочуття та здоров'я.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Субота, 25 липня. Всім бажаю дуже продуктивної суботи, головне безпечної, мирної та такої, якої хочеться саме у вихідний день. Що ж радять зірки для кожного із 12 знаків зодіаку саме сьогодні? Овни – день сприятливий для активного відпочинку та нових знайомств. Не бійтеся проявити ініціативу, вона принесе приємні результати. Тельці, приділіть увагу родині та домашнім справам. Вечір ідеально підійде для затишного відпочинку в колі близьких. Близнюки, а ось на вас чекає багато спілкування сьогодні та цікавих новин. Можлива несподівана зустріч, яка подарує гарний настрій. Раки, фінансові питання вирішуватимуться сьогодні дуже вдало, тому зважайте на це, хто вже пішов по магазинах або на ринок. Якщо уникати, звісно, імпульсивних покупок, довіряйте своїй інтуїції, раки. Леви, ваша харизма сьогодні буде особливо помітною. Це чудовий день для творчості, відпочинку та романтичних моментів. Діви, а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для прогулянки або заняття, яке допоможе відновити сили. Тому, діви, вже завершуйте прибирання вдома, готувати їжу і відправляйтеся на відпочинок. Терези, друзі можуть запропонувати вам цікаву ідею сьогодні або запросити на зустріч. Не відмовляйтеся від нових вражень, тому гайда десь на гостини. Скорпіони, успіх прийде до тих, хто діятиме спокійно і виважено. Уникайте суперечок через дрібнички. Стрільці, а у вас сьогодні чудовий день для подорожей, поїздок або планування майбутнього відпочинку. Нові враження надихнуть вас. Козороги, можливі приємні зміни у справах, які давно потребували уваги. Не відкладайте важливі рішення, козороги. Водолії, вдалий час для спілкування з близькими та реалізації цікавих задумів. Ваші ідеї знайдуть підтримку. Риби, а у вас сьогодні день сприятиме внутрішній гармонії. Відпочинок біля води або на природі допоможе відновити енергію. Ось такий гороскоп, субота, 25 липня. Нехай вона для всіх буде вдалою.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschild Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні 5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир. У межах проєкту гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні. Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Are you ready for the rhythm? Ladies and gentlemen, DJ VT Change is in the

0: Тема дня.
1: Житло для внутрішньопереміщених осіб, сільській місцевості, підтримка постраждалих мешканців Бровару, ветеранський хаб, допомога родинам безвісти зниклих та оздоровлення дітей. Які соціальні проекти реалізовуються та будуть реалізовуватися в Коростенській громаді? Сьогодні в темі дня поговоримо із нашим гостем, начальником управління праці та соціального захисту населення Ігорем Володимировичем Єсіним. Мої вітання.
2: Вітаю студію, вітаю шановних коростенців.
1: Сьогодні будемо порушувати дуже актуальні питання. Я вже перерахувала деякі з них, про інші теж будемо говорити. Це, зокрема, і підтримка внутрішньопереміщених осіб, і мешканців Бровару, і родин безвісти зниклих. Їх вже 270 родин. Так, про ті питання, які актуально обговорюються в громаді, сьогодні почуємо відповіді від вас, тому що саме управління праці і займається такими соціальними проєктами. Тому хочеться одразу перейти до першого запитання. Все ж таки до родин безвісти зниклих.
2: Так, абсолютно дієве таке, знаєте, живе запитання, тому що дійсно у нас в громаді, на жаль, перебувають родини зниклих безвісти. Кількість, на мою думку, таких родин дуже велика. Це 270 осіб, на жаль, число це додається. І я вам скажу абсолютно відверто, дивлячись зараз в очі нашим родинам, нашим батькам, нашим дружинам, дітям, ми дещо упустили, це моя така думка, ми дещо, а саме управління соцзахисту, а саме ветеранський відділ, ми десь упустили момент, коли дійсно цим родинам потрібна була дієва практична допомога. Я не скажу, що ми не приділяємо увагу нашим родинам зниклих безвісті, тому що в нас дуже потужно працює професійно база Червоного Хреста, де по п'ятницях стабільно о 15-й годині будь бажаючий з такою проблематикою приходить в Червоний Хрест. Там займаються у нас професійно два психологи, які надають першу психологічну, а саме головне, на мою думку, це надати першу психологічну допомогу нашим родинам. Ми розуміємо, в якому стані буде родина, близькі, коли, на жаль, отримується сповіщення, що твій чоловік, що твоя дитина, ну дитина ми розуміємо, в якому віці вважається зниклий безвісти, який стан батьків, який стан дружини, який стан дітей з точки зору психологічної підтримки. У нас була маса заходів щодо виїзду наших таких родин на різні заходи по території України. Ми возили наші сім'ї в Рівно на виставу, дуже професійну, яка називається «Мами», забувся під авторством і головуванням, кого проходила. Ми вивозили в Добропарк під Київ, в село Макарів наших мам, щоб вони трішечки відновилися, щоб вони були в ретріті. На мою думку, дуже гарний захід був проведений, коли ми возили наших мам централізовано, до речі, організовано, автобуси, медичний супровід, знову ж таки психологи, в один з монастирів Житомирської області, де мами могли поспілкуватися з духовенством, де могли поставити там і молитви, і свічки, і все, що стосується от такої підтримки. Але у нас три тижні по тому була професійна, фахова, робоча зустріч з активом родин безвісті, тому що питань дуже багато, багато, і до влади, ми це визнаємо, і до влади різних рівнів, тому що багато питань до ТЦК щодо видачі посвідчень, багато питань до Пенсійного фонду щодо нарахувань пенсій дітям зниклих безвісті. Вони вважаються по втраті годувальника наші діти, я на цьому наголошую. До речі, якщо брати статистично, то у нас таких дітей більше 70, окремо від тих, що ми, батьків, яких ми ховаємо. Тому у нас була робоча зустріч, дуже професійно, фахово були підготовлені мами щодо внесення змін в програми наші місцеві. Ми вже напрацювали з ветеранським відділом певні питання щодо внесення змін в комплексну програму соціального захисту захисників і захисниць до 27-го року. Більшість питань, пропозицій були враховані на цьому тижні, а саме в четвер. І, до речі, я дякую вам, що можу звернутися до нашого актива, до наших родин зниклих безвісті, щоб в четвер в 15-ту годину, абсолютно відверто кажу, ми відкриті до спілкування, до діалога. В четвер, 15 година, 13 кабінет. Ми запрошуємо на другу таку робочу зустріч з нашими мамами, щоб, в принципі, пройтись по тих питаннях, які ми вже внесли до програми захисників і захисниць, а там дуже багато внесено змін, і щоб ще дослухатись до пропозицій мам. Будуть у нас представники фінансового управління, будуть представники ветеранського відділу, будуть представники Червоного Хреста. І я думаю і переконаний, і це пряма вказівка міського голови, на чергову сесію в серпні місяці винести зміни до програми захисників і захисниць в розділі підтримки членів родин зниклих безвісті.
1: Четвер – це 23 липня, ця зустріч відбудеться, але в основному, що найбільше турбує ці родини? Ось які такі основні тезиси в цьому положенні, цій програмі вже вони пропонують змінити, додати?
2: Так, все-таки родини зниклих безвісті, актив, били на те, що ми приділяємо мало уваги. Ми не залучаємо до якихось загальноміських заходів. Тобто ми не запрошуємо або не інформуємо наших родин, що в місті відбудеться оця подія і оця. Будь ласка, ми вас запрошуємо і таке інше. Багато питань було до того, що все-таки до Дня матері нашим членам сімей загиблих виплачується певна підтримка до Дня матері, ми там виплачуємо 5 тисяч, а ми забули про наших, умовно кажучи, забули, дещо не допрацювали питання виплати такої допомоги до Дня матері членам родин зниклих безвісті. У нас випало питання до Дня народження дітей, ми надаємо по 2 тисячі з міського бюджету нашим діткам, знову ж таки, членам сімей загиблих, до Дня народження, від народження до 18 років, кожен раз ми виплачуємо і таке інше. А чому ми забили цих дітей? Ось такі, на мою думку, прості, але значущі питання постійно піднімаються нашими родинами членів зниклих безвісті. І багато інших питань, і психологічної підтримки, і юридичне законодавство. Давайте скажу так, і виплати родинам від військових частин. Там вже є повне нерозуміння, тому що 50% заробітної плати залишається в військовій частині. На мою думку, це правильно, тому що ми всі з вами віримо, що наш боєць, український захисник, десь знаходиться, можливо, в полоні, і ми всі з вами маємо надію, що він повернеться. І оці гроші, які накопичуються в військовій частині, будуть витрачені потім на його реабілітацію. Зрозуміло, що половина суми йде там на батьків, на утримання батьків, потім на дружину, потім на діток. Зрозуміло, що цих коштів не вистачає, таке інше. Тобто є питання номер один. Друге, це те, що нас турбує, якщо ми звертаємося в ТЦК, щоб отримати, увага, навіть не всі про це знають, щоб отримати посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти, то військова частина має зняти з обліку цього бійця, і тоді не буде забезпечена грошова виплата. Є, знову ж таки, нюанси, які впливають на моральний і фінансовий стан наших родин. І про це маємо говорити, як, в принципі, правильно його все це зробити.
1: Один із проєктів, який стосується саме таких родин, і про це вже говорили, зокрема, і на сесії, і начальник фінансового управління, це створення нового екрану. Ми з вами ось буквально в цій будівлі, де зараз знаходимося, по вулиці Героїв Чорнобиля, 3, вже відкривали такий екран, є запитання до його роботи, то він темний, не працює, то знову працює, і вирішили все ж таки працювати над новим екраном, встановити його десь на центральній площі. Чому виникло таке питання і що це за екран? Що там буде відображатися?
2: Мені подобається позиція нашого міського голови Володимира Васильовича Москаленка, який безпосередньо напряму чує вимоги наших родин зниклих безвісті. І перше, що було сказано активам родин зниклих безвісті, це, власне кажучи, встановлення такого екрана. Десь ми ще родини будуть визначатися, тому що є декілька місць, локацій, де буде встановлено замовлений цей екран. Міський голова дослухався, виділено з міського бюджету, боюсь плюс-мінус помилитися, 1 200 000 гривень. Це буде дійсно велика медійна, сучасна, актуальна панель великого розміру, 3,5 метра це буде довжина, і 2,5 це буде ширина, мабуть, так сказати. Це буде спеціальне кріплення, це буде Wi-Fi, це буде підведено абсолютно нові комунікації, живлення, в тому числі з інтернетом, до цієї панелі. Мають бути, по-перше, за все, забезпечені безпекові вимоги, тому що це є великий об'єкт з точки зору парусності, з точки зору впливу вітра і все, що цього стосується. Маємо визначити з місцем, щоб це не заважало все-таки нашим водіям, щоб не відволікало від руху по нашим дорожньому руху. Ще йде обговорення. Але панель вже на 100% закупається нашим комунально-виробничим господарським підприємством, тобто є. Вона буде більш високої якості, був більш високим розрішенням по-українськи, от як у нас у вас в студії все це оформлено. Зараз ми всі працюємо над тим, щоб, по-перше, за все, не забути, не випало, щоб жоден боєць-захисник нашої України не випав з інформаційного поля. Ми зараз збираємо матеріали, щоб ми сказали чітко, 270 пропавших безвісті, 7 полонених. От всі 270 мають бути на панелі у відповідній там історичному оформленні з відповідними відзнаками. І це все має все-таки піднімати у наших користенців пам'ять про тих людей, які зникли безвісті або знаходяться в полоні. У нас надзвичайно приділяється велика увага все-таки тим бійцям, яких ми поховали. У нас є гарна, на мою думку, гарна позиція, меморіал на кладовищі на Житомирському. У нас відкрили ми алею пам'яті, надзвичайно, а тут у нас є опущення. І таким самим змістом ми хочемо допомогти нашим родинам зниклих безвісті.
1: Ну і останнє запитання саме з цієї теми, все ж таки, хто буде визначати місце? Тому що сьогодні ми бачимо, що і по алеї героїв виникають питання, зокрема, і з проведенням таких мистецьких заходів, як концерти поряд Палац культури, також на Центральній площі дуже часто, і це нормально, життя продовжується, дітки співають, грають, утворюються якісь благодійні ярмарки. Все ж таки, родини будуть визначати, і чи є співпраця з родинами з цього питання? Що потім не виникало, чому саме в цьому місці.
2: Моя абсолютно професійна і людська думка, перш за все, людська думка має бути. Ні я, ні ви, ми не маємо права нав'язувати певні думки, де що має бути встановлено. Виключно родини зниклих безвісті будуть приймати рішення в своїх колах, своїми пропозиціями, а ми ще маємо донести, тому що у нас є пропозиція щодо знизу музея, дуже гарна така площадка, яка не заважає знизу нашого музею, там, де граніт, там, краєзнавчий, де сам шит, краєзнавчий музей, знову ж таки, центр, а можливо там, а можливо палац, місце біля палацу культури нашого, а можливо ще десь. Але це все будуть виключно визначатися наші члени родини зниклих безвісті. Так як ми це з вами робили, для нас, для влади, саме головне створити умову, майданчик, дати можливості людям, нашим мешканцям громади. Так, як це ми зробили все-таки по Алеї Слави. Більшість, були різні думки, але більшість мам, батьків, дружин і дітей наших полеглих захисників визначились саме в тому місці за покровою Божої Матері, в тих розмірах і таке інше. Така сама ситуація буде тут. Знову ж таки, ми попитаємо в четвер о 15-й годині наших представників громадської організації про те, чи не змінили вони думку, чи дійсно вони погоджуються, чи не буде вплив там теж можливо, сонце буде бити, ми будемо так казати, буде сильно бити в цей екран, і не буде видно там дуже чітко відображатися там портрети наших захисників. Тобто ще буде обговорення 100%, але рішення буде виключно за нашими членами сімей зниклих безвісти.
1: Ще таке запитання, якщо вже ми торкнулися теми алеї героїв, ми бачили останні публікації про те, що відбувався концерт Дідзьо, люди відпочивали, танцювали поряд алеї героїв. Все ж таки рішення про її встановлення було обране родинами.
2: Звичайно, на 100%.
1: Ми хоч про це і говорили з вами в ефірах, але... Можливо, хтось
2: ми підняли нічого. Абсолютно всі протоколи зараз, хто голосував, хто був проти, всі пропозиції, які були і по площі Молоді, тобто по центральній нашої площі, ближче до цього, до Черемушок, інші місця, і, власне кажучи, протокольно все зафіксовано, так як і буде зафіксовано по встановлення алеї, по встановлення екрану з пам'яттю наших захисників.
1: Ви сказали, що в серпні вже будуть зміни до програми захисників і захисниць прийматися, в тому числі на серпень, ну, можливо, на іншу сесію, ви пропонуєте в тому числі і положення чи програми, якісь певні документи з приводу створення ветеранського хабу. Ми знаємо, що в нас потужно працюють і помічники ветеранів, і дуже гарно працює ветеранський відділ управління праці та соціального захисту Людмила Вячеславівна Гурківська, і сьогодні ми вже говоримо про ще якусь окрему комунальну установу, має розміщуватися там, де колись був Чорнобильський центр реабілітації Сергія Вигівського, керівника. В чомусь потреба створення такого ветеранського хабу, взагалі, що це за установа, має бути туди ветеранський відділ переїде, чи це взагалі нові люди будуть обрані, і чи є фінансування?
2: Так, Світлана Івановна, ви завжди мені задаєте питання, моїм підлеглим, що ви були, умовно кажучи, вчора, позавчора на якомусь форумі. Ми дуже займаємо, наша громада і представники місцевого самоврядування займаємо дуже активну позицію щодо відвідування різноманітних всеукраїнських і міжнародних заходів. Так, ми дійсно їздимо по всій Україні, ми переймаємо, я наголошую, кращі практики розвитку соціальної сфери, ми переймаємо кращі практику допомозі нашим ветеранам, тому ми розуміємо, що за цим майбутнє. Буквально в понеділок ми з вами із заступницею міського голови Наталією Чижецькою розмовляли і обговорювали, і обговорювали плани щодо відвідування міста Володимира-Волинського, це місто наше партнер, побратим, що який там будується надсучасний п'ятиповерховий, доступний, інклюзивний, з басейнами, з реабілітацією, реабілітаційний центр. Це той досвід. Так же саме і ми їздимо по всій Україні і дивимось, як працює ветеранський хаб в місті Звягілі, як працює ветеранський хаб в місті Хмельницькому, як працює ветеранський, які послуги надаються, як працює в Івано-Франковську, як працює ветеранський хаб в місті Рівному і таке інше. Ми беремо найкращі практики, доводимо цю інформацію міському голові, спілкуємося з ветеранами, які повертаються, до речі, щодня. Ми видаємо посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, є спілкування, є діалог. Чи потрібно, як ви це бачите, хлопці, бо ми робимо це виключно для вас, а не для нас, і таке інше. І дійсно у нас з'явилася оця така можливість, дуже гарна, тому що у нас вже є в місті, будемо казати, дуже пристосоване, гарне приміщення. Забув вулицю, мені здається, Івана Богуна. Боюсь помилитися. Колишня Пролетарська. Це приміщення за біля вагонного депо нашого. В принципі, місце нормальне. Ми розпочали роботу, воно для мене є історичним, тому що ми розпочали там роботу, давайте не будемо забувати, що 14-го року. Там була наші бійці почали повертатися з Дібальцева, наші бійці з котлів почали повертатися з аеропорту, почали повертатися наші кіборги. І тоді ми вже зробили там першу групу взаємодопомоги, тому що, в принципі, проблеми психологічного стану повернення наших бійців, вони дещо похожі з 14-м роком і після повномасштабного вторгнення. Ми там вже працювали, у нас вже є певні напрацювання, там була група взаємодопомоги, бійці там стабільно по суботах займалися під головуванням Стакана Якова Васильєвича і других наших, будемо казати, ветеранів-захисників, які мають відповідно звання. Тому у нас є це приміщення, і в нас вже утворилося, виходячи з проблем сьогодення, маємо утворити там сучасну, наголошую, реабілітаційну установу для наших захисників, для наших ветеранів, в тому числі для сімей зниклих безвісті, щоб кожен знав, що, в принципі, управління соцзахисту, ми є, я це визнаю, ми є такими, знаєте, бюрократами. Нам принеси пакет документів, нам зроби там, умовно, я кажу, що ми зараз копії не робимо, але, бо ми скануємо документи, але принеси документ, надай форму 5, надай форму 6, заповни заяву, ми заяву передамо відділу оздоровлення, ми вашу, я визнаю це, бо так вимагає закон. Має бути заява, має бути дитина, має бути свідоцтво про народження, і тоді ми дитинку відправимо на відпочинок. Це процедура. Ветеранський хаб. Ці люди, умовно кажучи, приходять в своє середовище без бюрократії, без згідно чинного законодавства, без оцих таких, знаєте, бюрократичних формувань, і хлопці спілкуються один з одним, вирішують проблеми, вирішують якісь свої питання, працюють з психологом. Кожен знаходить для себе певне заняття. Тут ми об'єдналися, написали грант, відкрили. Взяли грант в центрі зайнятості, офіційно говорю, в розмірі 500 тисяч, умовно кажучи, на відкриття пасіки. Ми сьогодні об'єдналися, нам це цікаво, 3-4 ветерана взяли гранти, отримали, під супровідом наших фінансистів реалізуємо сьогодні проєкт. Сьогодні там художні майстерні в нас працюють, художні майстерні працюють. Тобто така буде там річ, де будуть ветерани спілкуватися з ветеранами, буде спілкування один до одного, там, де бійці розуміють один одного, бо вони прийшли. Ми не знаємо, як було, ми не сиділи з вами в окопі. Це ми так теоретично щось можемо розсуждати. Тому зараз готується положення про утворення окремої юридичної особи, комунальна установа, відкриваємо дужки, ветеранський хаб або інша назва, знову ж таки, ми поспілкуємося з хлопцями, ветеранський простір, ветеранський хаб, дім ветерана, будинок ветерана. Закриваємо кавички Коростенської територіальної громади, ми це обговоримо з бійцями, виносимо положення, чим буде займатися, конкретно чим буде займатися оця комунальна установа, хто буде керівником, штатна психологи, юристи, бо тому що юридична допомога, ми розуміємо, що питань все-таки дуже багато з точки зору, от навіть я розказав вам про ТЦК, посвідчення так або так, будемо залучати людей. І для мене саме головне – наповнити змістом роботу ось такої дієвої установи. Ну, сьогодні мами не знають, де зібратися. Все, велика зала. Сьогодні прийшли батьки зниклих безвісті, обговорили певні питання. Вони знають, що це їхнє рідне, що не треба там писати заяву, дозвольте нам зібратися і таке інше. Прийшли, це рідне. Зібралися хлопці, зібралися дружини і таке інше. Тому ще раз виносимо на сесію положення. Я думаю, що депутати безумовно проголосують. Винаходимо в міському бюджеті, на мою думку, шалені, неймовірно великі кошти на утримання цієї установи. Ми розуміємо, що ви розумієте, як керівник, що таке тепло, що таке вода, оплатити, що таке світло, що таке охорона, що таке пожежна сигналізація, що таке заробітні плати і таке інше. Але для нас розкриваються, ми вчора вже з ветеранським відділом проговорили, але для нас відкриваються дуже широкі можливості. Тому що це грантова підтримка, це залучення міжнародних інвестицій на конкретного бійця, це ж протезування, це ж візочки, крісла колісні. Сьогодні у нас виклики по слуховим апаратам. У мене на прийомі були бійці, як де слуховий апарат поставити. А я до чого веду? Що є проблема, наші слухові апарати не підходять, а є травма, значить залучення коштів за кордону, пишемо проєкт забезпечення 10 хлопців слуховими апаратами. Тобто поле діяльності для от підтримки ветеранів і реабілітації на майбутнє до нас відкривається.
1: Якщо положення буде прийнято, наскільки швидко він може запрацювати, тобто відчинити свої двері?
2: Так, Світлана Романівна, не готовий сказати, там вже мають працювати фінансісти, тому що ми ж з вами два керівника, ми поки що не знаємо, в якому, ми бачимо приміщення, воно гарне, воно пристойне, але приміщення рік стоїть, ми не знаємо з вами, в якому стані комунальні всі конструкції, що з водою, що з світлом, що з теплом, що там таке. Тобто такі от звичайні побутові речі, але вони потім для нас, як для керівників, які вже несемо відповідальності за це, приростають в якісь проблеми, що треба вже труби міняти, вже потрібно батареї змінювати, вже система опалення не та, яка була вчора. Тобто, тут вже будуть працювати фахівці, але питання ж не в тому. Питання, що центр має в найближчий час запуститися і працювати. Але моя думка, я не буду забігати на заздалегідь, поки не знаю. Поки давайте так, сесія, положення, потім інше покрокове питання.
1: 3 квітня стався ракетний удар, дуже багато будинків, зокрема 6 повністю підлягають ліквідації, зруйновані, постраждало багато людей. Ми вже дуже багато про це говорили, знімали сюжетів, писали, ефіри проводило. Це і підтримка благодійних фондів, це і будівельні матеріали, громади відкликнулися, фінансову підтримку нашій громаді, інші громади надавали. Тобто така ось спільна співпраця на підтримку цих людей. Але ми розуміємо, що і одяг, і продуктові набори, будівельні матеріали. Людям головне, щоб був дах над головою, це житло, і щоб житло було, яке зруйновано, відновлено. Що в цьому плані зараз робиться у мікрорайоні Бровар, чи яка підтримка надається на сьогодні?
2: На жаль, пройшло вже 4 місяці після нашої такої трагічної дати і для всієї України, для всієї Житомирщини, для нашого міста, тому що це дійсно трагедія. На жаль, поки що, я думаю, на 100% всі питання в такому короткому терміні ми все-таки не вирішили, тому що десь хтось не доробив кришу, дах. Десь хтось не доробив внутрішні роботи, десь хтось не доробив ще щось там і таке інше. Тому проблема відновлення будинків мікрорайону Бровар сьогодні є все-таки в пріоритеті роботи міської влади, управління соцзахисту, нашого відділу капітального будівництва, все, що стосується. Але увагу, незважаючи на те, що терміни ідуть, ми приділяємо. Ми отримали, знову ж таки, велику кількість будівельних матеріалів від УВКБ ООН, це соціальні партнери управління соцзахисту, які нам допомагали на протязі останніх 5 років, тобто після повномасштабного вторгнення. Ми на сьогоднішній день роздали під мій підпис будівельні матеріали. На сьогоднішній день у нас проводяться моніторинги, тому що це дуже великі суми, які отримали під акт, під підпис кожне домогосподарство. А власне кажучи, 55 домогосподарств отримали, їм ж заповнені по формі будівельні матеріали. На сьогоднішній день ми проходимо по кожному будиночку, наголошую про це. Броварчани про це знають, тому що шифер, клей, цемент, цегла, внутрі двері, гіпсокартон немає, я наголошую і звертаюсь до наших броварчан. Це не має бути заскладовано і не має бути десь лежати невикористаним. УВКБ ООН чітко підтримує свою позицію. Ви отримали будівельні матеріали, будь ласка, вишукуйте, ми маємо стимулювати і мотивувати, щоб люди щось робили в своєму будинку. Це позиція УВКБ ООН. Не має воно лежати, не має бути там, знаєте, у нас десь заскладовано, гаражі і таке інше. Всі будівельні матеріали, які отримані, вони мають бути використані нашими потерпілими від ракетного удару. Я наголошую, ми проходимо наразі кожне подвір'я, я наголошую на цьому, ми дивимось залишки будівельних матеріалів, бо це велика звітність перед нашими, перш за все, міжнародними партнерами, які спостерігають за нашим містом. І ми проводимо роз'яснювальну роботу, щоб все-таки спонукати наших браварчан для певного відновлення будівельних робіт, тому що ми все-таки входимо в осінній період. Давайте будемо говорити відверто, у нас до найближчих дощів, до єврейських кучок залишилось місяць. Тому ми маємо так зробити, щоб максимально сприяти відновленню наших будинків. Ми приділяємо увагу нашим дітям з мікрорайону Бровар. Я особисто вдячний народному депутату України Арсенію Михайловичу Пушкаренко. Я вдячний фонду, де що він там фінансовий, BVG, за те, що нам вдалося. Вдруге, тому що перша реабілітація у нас була, ми відразу 10 квітня ми вивезли 15 дітей на відпочинок в Закарпаття, в табір Ілара, де дітям була надана реабілітація. Давайте не будемо про це забувати. І вдруге, такий ретрит відновлення для наших дітей було забезпечено народним депутатом України Арсенієм Михайловичем Пушкаренко, фондом BVG, де 27 дітей, більша частина це були дітки вже, і частина дітей у нас була з Хімаша, і це дуже абсолютно правильна позиція, тому що там також були влучання, там були руйнування, там були стреси для наших дітей. Нам вдалося вивезти наших дітей на відпочинок в Естонію, також я вдячний меру Таліна. Діти були зайняті спортом, діти були зайняті різноманітними активностями, діти були зайняті культурними програмами, тобто там, будемо казати, хвилини на відпочинок не було. Діти були постійно задіяні в відповідних заходах, щоб вони ментально відвлеклись ті проблеми, які вони зазнали. Дітей ми успішно повернули. Це для мене дуже важливо, тому що логістика складна. Ми розуміємо, проїхати на більшість країн Європи, щоб дістатися Естонії, повернути дітей здоровими до батьків і таке інше. Ну і наступну акцію ми не забуваємо про браварчан, приділяємо увагу. Завтра ми сумісно з Caritas Spes, це Римо-католицька церква, будемо видавати середа 13:00, знову ж таки наголошую для наших броварчан, які чують зараз мене, завтра будемо видавати дуже пристойні іноземні продуктові набори. Наборів буде, відразу
1: де
2: кажу,
1: саме?
2: 200, Шевченко 8, списки вже є, при собі мати оригінали документів, тому що це все звітність, продуктові набори перетинали кордон, це розмитнення, це все, що стосується таких, знаєте, благодійного розмитнення, тому завтра починаємо видавати, і це також підтримка, тому що ми розуміємо, заощаджені кошти сьогодні на продуктах харчування підуть на що? На будівельні роботи, там будівельникам і таке інше.
1: Ще є декілька хвилин ефіру, тому декілька таких важливих тем порушимо. В першу чергу це щодо, наприклад, чи не розглядаєте ви питання утворення модульних будинків, як колись певні такі будинки були створені по вулиці Ковальській, коли теж ще на початку повномасштабного вторгнення там було бомбардування.
2: Ну, як на мене, то у нас дуже гарна взаємодія, от управління захисту все-таки вдається взаємодіяти, є довіра з різними міжнародними благодійними фондами, тому що це вже певна історія. Ми дуже з вами професійно почали допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення, коли були пусті магазини, коли діти були без памперсів, коли діти були без молочних сумішей і таке інше. Є певна історія по виплатах, по допомогах, по гуманітарній допомозі, нам довіряють. Тому у нас була зустріч, будемо казати, з однією з іспанських релігійних місій. які самостійно обрали в перші дні війни, я був присутній, Володимир Васильович Вигівський, був присутній Олександр Седлер, де обрано найважчі, найскладніші, там, де був епіцентр удару, ви розумієте, про що я говорю, було спілкування з господарями цих, уже будемо казати, не будинків, а земельних ділянок, і було погоджено з господарями виключно, чи вони погоджуються на встановлено супер останніх технологічних, це не модульні, це звичайно, я не люблю, коли говорять модульний будинок. Модульні будинки у нас два стоять на Грозино. Це повноцінний, сучасний, європейського зразка будинок, так як будується вся Європа. Тому було погоджено поки два будиночка, абсолютно повноцінних, з комунікаціями, тепло, шумо, зимова ізоляція, і вже розпочинаються роботи по, власне кажучи, монтажу перших цих блоків, які успішно ми подивимось, запитаємо, як відносяться до цього господарі, які надали дозвіл, чи зручно. Тобто це вже історія, але будиночки вже будуються.
1: Це буде два будинку по у мікрорайоні Бровар. Як були визначені ось ці два господарі, і чи це є саме міжнародна підтримка коштів, чи співфінансування з цими родинами?
2: Так, дякую. Це виключно міжнародна благодійна допомога. Ніякого співфінансування ані з міського, ані з інших бюджетів. Тобто, іспанці показали цей проект своїм церковним прихожанам, якщо так можливо сказати, показали це все горе-біду, показали, що дійсно люди потребують, виключно ці люди надали згоду на побудову цих будинків, там були донати необхідні для побудови будинків, і, власне кажучи, на ці гроші приватних людей, іспанців, будуються ці будиночки. Виключно за згодою, інші браварчани сказали, не потрібно. Будемо будувати, будемо чекати. Знову ж таки, це діалог і комунікація. От саме головне, те, що говорить постійно міський голова, має бути діалог. Ми маємо визначати потреби людини. Не просто щось десь привезти, поставити, а потрібно воно тобі чи не потрібно. Діалог має бути з громадою. Два домогосподарства визначились, отримали будиночки. Слава Богу, будуть
1: якщо
2: жити. В зиму зайдуть, там у нас проживають особи з інвалідністю, в осінь, саме головне, в зиму люди зайдуть в нормальний житловий будинок.
1: Щодо будинків, ще таке запитання, поки є час. Все ж таки, ми знаємо, що коли ми, наприклад, зачиняються школи, це дуже мало дітей в сільській місцевості. Є діти, працювали в школи і навпаки ще більше розвивалися. Є порожні хати, будинки в селах, і тому, якщо там є люди, це, звісно, дуже класно, коли розвивається саме сільська місцевість. І ось така державна програма, коли можна для внутрішньопереміщених осіб отримувати, я не знаю, яким чином, ви розкажете, будиночки в сільській місцевості, проживати, вона доволі класна, тому що люди, які орендують квартири на сьогодні в Коростені, це 10-12 тисяч плюс комунальні послуги, це дуже великі суми коштів. І тому ось, коли маєш свій будинок і розвиваєш, зокрема, села, це дуже добре. Чи є в нас такі родини, які б взагалі погодилися на цю програму? Що це за програма? І чи спроможні ми, 43 села Коростенської громади, чи є в нас вільні будинки для того, щоб люди там проживали? Розкажіть.
2: Так, я хочу подякувати перш за все нашій дуже дієвій раді роботі, ради ВПО, з питань ВПО. Дуже вони активні, розумні, професійно налаштовані, юридично підковані. І ось у нас є така співпраця. І тому, коли виноситься певний закон або певна постанова підтримки внутрішньопереміщених осіб, а ми розуміємо, що в громаді, на мою думку, дуже велика кількість осіб, це майже 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Ви знаєте, що у нас мала відбутись зустріч з нашими бахмутчанами, які проживають в нашій громаді, то ми нарахували 46 осіб. Це тільки в місті, плюс 76 в нашому Коростенському районі. Тому, коли приймається відповідний закон, відповідна постанова, ми відразу збираємось з радою ВПО, ми обговорюємо, наскільки можливо це реалізувати з точки зору внутрішньопереміщеної особи, тому що це налаштовано на них, І дійсно, на мою думку, це дуже цікава постанова, тому що уряд людям десь, будемо казати, старшого віку запропонував постійне проживання, ну, в сільській місцевості, щоб люди виключно в міській місцевості знайшли для себе, ну, знайшли, можливо, не так я говорю, міська влада має знайти, умовно кажучи, покинутий будинок, безхозний будинок, будинок в якомусь поки що незрозумілому юридичному стані, якась там, можливо, недобудова, і все, що стосується, і ми маємо внутрішньо переміщеним особам запропонувати. Ось у нас є в умовному нашому там селі Сингаї, а до речі, Сингаї, ми розуміємо, що це, ну, взагалі центр міста Коростеня, якщо так можливо сказати, запропонувати будинок, запропонувати земельну ділянку, щоб це все було оформлено. І держава буде фінансувати закупівлю цього будиночку. Розмір закупівлі визначений на державному рівні в розмірі 500 тисяч гривень. Ми не знаємо, багато чи мало, виходячи, знову ж таки, розташування будинку, цегла, дерево, панелі, двоповерховий, одноповерховий, прибудинкова територія, господарські приміщення, сараї. Ну, ми розуміємо, я ж по-простому розповідаю, але це, ну, наше життя все. Тому ми провели перемовини, і на сьогоднішній день 5 родин із числа внутрішньо переміщених осіб дійсно надали згоду, що вони погоджуються на проживання і, будемо казати, в майбутньому на господарювання в наших селах, на проживання і таке інше. Моя особиста позиція, що ми маємо допомогти зробити максимально проінвентаризувати вільні будинки.

0: повести на цей будинок, показати, відкрити земельна ділянка, які є зручності, де санвузел, вода, насоси, ну все, що стосується нормального життя наших людей, які вже 5 років повністю проживають в нашій громаді, отримують пенсії, сплачують податки, користуються нашими красненськими благами.
1: Є одна хвилина і коротке запитання. Запитання і коротка відповідь від вас. Це приблизно 11 тисяч доларів буде на будинок. Чи буде можливість людині докласти 2-3 тисячі доларів, щоб взяти будинок краще, чи все ж таки визначено лише 500 тисяч гривень?
0: Абсолютно фахове і професійне запитання від вас. Так, якщо людина має бажання і має можливості доплатити, а я думаю, що можливості в розмірі 2-3 тисячі доларів, навіть кредит, будемо казати, позичити, є доплатити, але принаймні сам проект і сам будинок для наших внутрішньо переміщених осіб, це цікавий проєкт. Я думаю, що ми реалізуємо разом з вами.
1: Дякую, Ігор Володимирович, за дуже актуальні відповіді на всі порушення запитання. Будемо зустрічатися і обговорювати ці проекти, які реалізуються і мають бути реалізовані в громаді і надалі. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користення ФМ і наш гість Ігор Єсін. Дякуємо вам.
0: Дякую, до зустрічі.
2: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустрічі з представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародних одного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Актуально.
1: Чи може міський простір розповідати історію та кардинально змінитися? У Коростені переконані, що так. Біля школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, там, де колись височив пам'ятник радянському діячу, планують створити затишний мистецький сквер із незвичайними арт-об'єктами. Головною красою має стати рояль – символ музики, творчості та натхнення. Звідки виникла ідея переосмислити цей простір? Хто працював над концепцією та яким бачать майбутній сквер його ініціатори? Про це поговоримо з директором Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимиром Демиденком. Хто прогулюється вже саме зараз повз нашу школу мистецтв, може побачити, що там дійсно відбуваються якісь певні будівельні роботи, радянський пам'ятник уже постамент знесено і щось там має з'явитися. Наші вітання Володимиру Васильовичу.
2: Так, вітаю всіх.
1: Хоча зараз літні канікули, але робота саме з школи мистецтв, з її облаштуванням, благоустроєм, як бачимо, розпочалася і має продовжуватися. Розкажіть, будь ласка, всі, хто вже проходить повз школу мистецтв, повз приміщення колишнього району будинку культури, що вже є вашим приміщенням школи мистецтв, вашою філією, бачить, що там вже якісь будівельні роботи проводяться, чи мають бути проведені. Там був пам'ятник радянському діячу Щорсу, він уже цей постамент знесений. Чому, яка причина, взагалі, що там має бути і що там буде реалізовано?
2: Ну, в першу чергу, скажімо так, тут мистецькі навчальні заклади, де діти навчаються мистецтву. І ми маємо дивитися трошки на сучасність, на сьогодення. Я декілька разів був за кордоном, бачив ці різні такі площадки, ці сквери, сподобалось дійсно мені. Ну, я вирішив мені, що щось обновити у нас, тут такий скверик має бути, там я надсилав фотографію, можна буде виставити її в соцмережі, в соціальній мережі, от, і може когось і в громадськості будуть такі пропозиції, коротенків, будь ласка. Хай звертаються в школу мистецтв, надають свої пропозиції, будемо звертати на це увагу. Ну, а планується там дійсно сквер, я так думаю, буде така гарна невеличка фотозона. Плануються музичні інструменти, там рояль, скрипичний ключ, ось для художників, емблеми різні. Ну, це вирішувалось на рівні міського голови, де були присутні і начальники управлінь відділів міської ради, погоджувалися все і зараз взялись до роботи.
1: Ініціатором такого проєкту виступила школа мистецтв, правильно? Хто буде?
2: В принципі, да. Це діти художнього відділу під керівництвом викладача розробили цей такий проєкт невеличкий, ось, ну, де я запропонував.
1: Хто буде працювати над реалізацією проєкту, тому що ми знаємо і будівельні роботи провести, і висадити клумби, скверик зробити, можливо, там будуть і лавочки для відпочинку, можливо, скульптури ці поставити. Все ж таки це все фінансування, кошти, за чий рахунок це буде реалізовано, і хто буде працювати над будівельними роботами, облаштуванням цього проєкту?
2: Ну, в першу чергу це буде фінансування місцевого бюджету. А також Рада керівників, Асоціація Вінниці Ради керівників, підприємств, організації міста. Також на себе такий великий тиран на сьогодні бере завод теплотехнічного обладнання, очки ВГП. Ну, і я думаю, може ще меценат долучиться до цього.
1: Володимир Васильович, ще таке запитання. Ви кажете, що обов'язково хай громадськість долучається до обговорення. Звісно, після того, як ми опублікуємо нашу розмову, можливо, ще буде відеосюжет, люди будуть писати свої коментарі, свої бачення. Щось хтось буде, можливо, бачити інше, тому що зараз активність громадян різна. Все ж таки, чия це територія, чи це є територія школи мистецтв, і хто в основному якби відповідає за цю територію, має приймати рішення, тому що думки можуть бути різні, але ж школа мистецтв і проєкт пов'язаний саме з мистецькими напрямками.
2: Ну, як я вже раніше говорив, фактично це на території цих мистецьких закладів, скажімо так, мистецької школи мистецтв. Ось, і тут у нас два приміщення, приміщення номер один, номер два, ну, ця територія вже підлягає до школи. Тому ось якось беремо на себе цю відповідальність таку, і будемо доглядати за цим усім. Ну, і хотів би звернути увагу громадськості. Тут, бачите, було воно все розкидане, розбите. Ось така територія, ну, не було, благоустрою не було особливого. Тому я вважаю, це центр міста, де багато і гостей приїжджає до нас, люди дивляться на це все. Ну, я думаю, що це ми все зробимо, і все відео нас.
1: І останнє запитання, все ж таки, чи прораховували ви вартість цього проєкту, а наскільки він обійдеться нашій громаді?
2: Ні, я цього поки сказати вам не можу, тому що на сьогодні ще треба зробити відеозйомку, цьому площу визначити, якого розміру будуть ці всі в нас музичні інструменти, якісь скверики, клумби будуть, а потім тільки це вже буде фінансувати.
1: І ще таке запитання, чи можливо потім, після того, як буде створений цей сквер в такому ось мистецькому, музичному, художньому стилі, чи плануєте ви, можливо, там якісь заходи проводити, чи будете використовувати цей сквер, і чи не боїтеся, що, можливо, цей сквер будуть використовувати відпочивальники в якихось навіть не дуже хороших цілях?
2: Ну, будемо дивитися за цим усім, слідкувати. Я розумію, може, що все-таки у нас люди мають думати, що вони роблять, і де, біля яких закладів, взагалі треба думати про те, щоб у нас було найкраще. Адже все починається, вся дисципліна, чистота починається із нас самих, де ми проживаємо. Тому, ну, будемо бачити, час покаже.
1: Ну, якщо ще проєкт лише поступово обговорюється і не реалізовується, то, можливо, ще варто додати і встановлення відеокамер для того, щоб все ж таки сквер був дійсно для такого ось натхнення мистецьких заходів, для вашої школи мистецтв, для діток, для батьків і для всієї нашої громади. Дякуємо вам. В «Актуально» говорили із Володимиром Демиденком про те, що зараз мають розпочатися і будуть тривати будівельні роботи і біля школи мистецтв, а це центральний вхід до колишнього приміщення районного будинку культури, буде облаштований такий ось музичний скверик. Дякуємо вам.
2: Дякую. Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manship Fund, on the Unitech Stage. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Без паперових довідок і зайвих перевірок. Що змінить новий закон для переселенців? Отже, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що регулює права і свободу внутрішньо переміщених осіб. Документ запроваджує нові державні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, скорочує бюрократичні процедури та встановлює комплексний підхід до забезпечення їхніх прав. Що відомо про зміни і коли вони запрацюють? Отже, перш за все, потреба змінити чинне законодавство, яке регулює питання внутрішньо переміщених осіб, виникла давно. Необхідність оновлювати документи зумовлена тим, що попередня редакція закону була прийнята ще у жовтні 2014 року та не відповідала сучасним викликам і потребам ВПО, розповідає голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб Павло Фролов. За його словами, новий закон запроваджує комплексний підхід до допомоги внутрішнім переселенцям, а його норми розробили з урахуванням міжнародного досвіду. Документ підтримали 307 народних депутатів. Він має набрати чинності через 3 місяці з дня опублікування. Серед нововведень – створення електронного кабінету ВПО. Там можна буде пройти оцінювання потреб та отримати необхідні державні послуги. Зменшиться і кількість паперових довідок. Згідно з новим законом, підтверджувати статус внутрішньо переміщеної особи буде електронний витяг із державної бази даних. Це має спростити отримання державних послуг і зменшити залежність від паперових документів. Одна з головних статей закону наголошує, що переселенці можуть користуватися повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від факту реєстрації як ВПО. Тобто зареєструвати додаткові вимоги щодо реєстрації до людини зможуть лише у разі, коли та претендує на спеціальні пільги чи додаткові державні гарантії, і лише для запобігання можливим зловживанням. Ще однією важливою зміною називають те, що закон закріплює право переселенців отримувати пенсії без жодних додаткових перевірок чи обмежень. Вони матимуть соціальні виплати на тих самих умовах, що й всі інші громадяни України. Як наголошують депутати, це повинно усунути бюрократичні перепони. Головною метою закону називають перехід від обліку та короткострокової допомоги ВПО до повної і безперервної підтримки. Відтак запроваджують таке поняття, як оцінка потреб внутрішньо переміщеної особи. Це дозволить державі надати окремим громадянам і цілим родинам більш адресну допомогу. Автори закону хочуть вирішити і одне з найбільш болючих для переселенців питань – житлове питання. Вперше у законі закріплюється статус місць тимчасового проживання – модульних містечок, гуртожитків, готелів. А замість виключно тимчасового розселення документ запроваджує довгострокові рішення. Йдеться про такі механізми від держави, як програма пільгового кредитування, можливість подальшого викупу орендованого житла, субсидована оренда для переселенців і спеціальні програми для набуття права власності. Для окремих же категорій закон гарантує право безстроково жити у тимчасовому житлі під час дії воєнного або надзвичайного стану, а також протягом півроку після його скасування. Визначити, хто саме з переселенців матиме таке право, згодом обіцяє Кабінет міністрів України. Це були всі новини актуальні.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо ваших повідомлень та дзвінків за номером 096 615 96 30, а також можете писати на Viber чи Telegram. А щодо доступних ліків, про це вже мова йде, що кількість, перелік їх розширився, тож програма реімбурсації «Доступні ліки» розширилася вдруге від початку 2026 року. До неї додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 з частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, статини й антикоагулянти, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей українців. Хоча, за оцінками експертів, до 80% таких випадків можна попередити завдяки своєчасному виявленню факторів ризику, профілактиці та належному лікуванню. У відповідь на цей виклик держава реалізує комплекс заходів, які формують єдиний підхід «Здорове серце». Це програма «Скринінг здоров'я 40+», спрямована на профілактику і раннє виявлення ризиків підвищення тарифів на кардіохірургію в межах програми медичних гарантій, безоплатне планове стентування судин серця та забезпечення пацієнтів необхідними препаратами. Після оновлення програми реімбурсації доступні ліки охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів. Для пацієнтів це означає, що необхідне лікування можна отримувати безоплатно або з частковою доплатою, або фінансові причини не ставали бар'єром для регулярної терапії, зазначив про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростень FM, і сьогодні будемо прокачуватися у сучасному кіно. Якщо ви не знаєте, що подивитися просто зараз, ввечері, або, наприклад, на який фільм піти з родиною до кінотеатру, тоді вам, звісно, на «Одіссею». «Одіссея» – головна кінематографічна подія року та найдорожчий фільм від культового режисера Крістофера Нолана. Масштабний науково-фантастичний епос переосмислює класичний давньогрецький міф Гомера, переносячи глядача у візуально бездоганну подорож крізь час, простір та межі людської витривалості. Якщо ви хочете, наприклад, запастися попкорном, 3 години посидіти в кінотеатрі або, наприклад, домашнє кіно подивитися разом з родиною, тому дійсно вам подивитися «Одіссею». Дуже там класні спецефекти. На сьогодні цей фільм найдорожчий, найкасовіший. Я, наприклад, теж, до речі, вчора хотіла на нього сходити, 18:30, але трошки не встигла, тому ще є в кінотеатрах і нашому місцевому прем'єра, тож можна завітати. Неймовірний зірковий склад. Мет Деймон, Том Голланд, Ден Геттавей, Роберт Паттінсон та Зендея. Та фірмовий стиль Нолана, де реальність переплітається з невідомим. Таке кіно варто подивитися кожному просто зараз. До речі, і саме сьогодні. Про сюжет. Фільм «Одіссея» – це міфологічний епік неймовірного масштабу із суперзірковим кастом. Після Троянської війни Одіссей вирушає в небезпечну подорож назад на Ітаку. Дорогою він зустріне циклопа, Поліфема, Сирен та Церцею. Спеціально для Одіссеї IMAX розробила нові 70-мм камери на 30% тихіші та легші. А сер Крістофер Нолан став першою людиною в історії, яка зняла на них усю стрічку. Від початку до кінця. Кожен кадр – візуальна насолода. Це саме той випадок, коли формат має значення, а великий екран – обов'язкова умова для занурення. Тож «Одіссея» швиденько переглядати.
0: Прокачаємось на Корос

0: Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве насередування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема законом про місцеве насередування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням, і відповідно до закону про місцеве насередування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Цьому підтвердження наші співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави, ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцевого самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже, ну, багато років, ну, скажімо так, я вже 6-те скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось. Тому і це питання, ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступ на місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там міським головою, там, чи селищним головою, чи там депутатом, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Коростень, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвськ, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі, ну, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування, тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. От, скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данськи така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України, ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати, перше півріччя 2026 року позаду, як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом, як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж поділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступило заяву десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
2: А реально скільки ремонти можемо дати?
3: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання. Центри це треба робити, тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
2: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому
3: сьогодні,
2: тижні ми говорили про те.
3: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити, ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, що ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все робити, щоб вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час же йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога за моєї пам'яті була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена, ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, частково треба зробити.
2: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
3: Зараз трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чарівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо у центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, було устрій. Тому чи встигнемо, якщо є кошти, і виграє тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чалівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є. Але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити. Але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграють і почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо, що умови, та же візьміть вулиця Маяковського Бендери, в якому стані, там же теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
2: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив», гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
3: Ну, бачите, це вже питання таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство вже на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з 6 листа нова організація почне це робити.
2: Тобто питання не забувається, воно...
3: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із момент емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, і розпочати. Там чітко кожному розписано. І при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, таку не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що у нас, у державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хочу, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
2: Дякую, Володимир Васильович. Батьки там дуже активні, і громада така дуже...
3: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, а тільки критикують. Трошки гірше, але і це теж треба було.
2: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
3: Так зразу і не відповісти, бо у нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
2: Що сьогодні реалізується активно?
3: Як на мене, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Данськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. На мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщенням МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава з плеча підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйони загально, там і кредитні, і те, що даються кошти повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проекти розглядаються, і є така надія, що вони прийдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка ця хата?
2: Вільна хата.
3: Вільна хата, так. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, не... а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується. І ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
2: Вже є запитання, мені підказують. Да. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе мале, або іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато.
3: Я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалося котельня для мікрорайону, як ми його назвали, Маяковського, там, де порядка 10 гектарів землі, в свій час, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне, в Куницькому Василі Івановичі, які був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат. І ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили...
2: Там є і стадіон, там є маленьке футбольне поле.
3: Да, футбольне поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
2: Зараз це чагарник.
3: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ, багато їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання, де, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
2: Ми зараз...
3: Напряму воно не закріплено ні за ким, це не є територія комунальне підприємство, яке відповідає за його. Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
2: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
4: Алло, доброго дня.
2: Добрий день.
4: Я дзвоню по вулиці з Шатрищанської. Там автобусна остановка і знаки пішохідні, що перехід, там облуплені є. Розмітки немає. Дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку. Не останавливаються. Як йдуть 60-80 кілометрів, так і йдуть.
2: Дякую.
4: Я просив би вас прийняти мері для того, хай би пішохідного перехода на Ризовелі, Євру хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони останавлювали. Вони, я говорю одному, але це тут нема розмітки, мені по барабан.
2: Зрозуміло, дякую.
3: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська, в тому числі, запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз немає ям, але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо, тобто я погоджую, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
2: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави. А зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6 «Стадіон Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
3: Погоджуюсь, зупинки, ну, вони рахуються всі за нашому комунальному підприємству КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, щоб привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там, на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відноситься, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки веде комунальне виробничне підприємство нашого міста.
2: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Говоріть,
2: Добрий день.
4: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендера, дом 39, слева куча мусора біля лежить, а справа 2 метри забор удлінили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижьоне. Ми йдемо, коли щось втрутиться.
3: Який номер?
2: 39.
4: 39-й дом. Степана Бендери.
3: Хорошо, добрый.
4: На 2 роки я стал жить, а там 4 роки там в лесе, и никто ничего не робить. Діти прийдуть у школу скоро обратно, і це дуже опасно для.
3: Добре, дякую. Я дякую. Вам сказав за вулицю Степана Бандери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому,
2: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули безумовно дане питання. Бо я, да, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
3: Що вам подивимося, це вулиця номер 39. Подивимося, ну, зрозуміло, земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
3: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. В першу чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть в різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту, в тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду, тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язане. Ну, і саме різні, навіть от я перед тим, як до вас йшов, була в мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну, просто заяву, колосальна кількість. Біля 100 заяв уже на сьогодні є, і виділити кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять, від 100 тисяч до мільйона, отакі рази, на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що з початку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на цій сесії знову підуть кошти. Так, да, ну, може там не сотні мільйонів, але нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України, і це правда. Тому в нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця, ну, я думаю, що
2: по-іншому ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
5: Доброго дня.
2: Добрий день.
3: Доброго дня.
5: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Те, щоб краще було дроном.
2: Освітлення.
3: Ну, не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там іде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по всім цілям, яким вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там іще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. Ну, мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Горить вранці, практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, оці дрони, які летять, ну це трошки, на мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією. Ми можемо відключити, це не є проблема, світло відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці бомбардувальники летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна. І воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
2: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знову звертаються за довідками?
3: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
2: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
3: Да. Ну, знову таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно закону і рішення суду, людині повинні виплатити ці два мінімальних оклада, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші представники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для те, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, немає. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще де там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду. Якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
2: Дякую. Володимир Васильович, ну ми всі звикли до того, що будь-яка громада, ну взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває, ну, оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, ну, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
3: Ну, бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006-2010 рік, потім другого з 10-го року, там, по-моєму, 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, ну, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Ну, а це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
2: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
3: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Ну, зокрема, от ми не сказали, що на в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парк Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, яке буде залучення коштів, які будуть робочі місця, що буде мати від цього наше місто. І оце перспектива. І, до речі, ця перспектива робиться не на один рік. Я думаю, що до 4 років те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як створювали, обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, ви повинні це бачити. Ми кажемо тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу. Там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати. Чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, ну, цікаві, які пов'язані, в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яке б направлення ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти те ж саме спорту. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер один, те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стале, що тільки так буде по-другому. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо. Ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції, як ми бачимо розвиток нашого міста. Да, війна ж на весь час буде, в нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Які, що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли. Але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній. Тому якраз в стратегічному плані це передбачено в повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога. Тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський лаш хоче те й робити, ну це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
2: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
3: Ну, знаєте, ми
2: в комплексі воно все допомагає розвиватися.
3: Якщо наші користенці зрівнувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виносяться, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди на, в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про палац культури, такі достатньо спірне питання, яке нам набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання можна було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що, ну, не все просто вирішується. Але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і в це положення, яким повинен бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре. Зауважень великих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, і приїжджають нас гостей багато, і концерти проходять. І наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесії будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вноситься питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо.
2: Володимир Васильович, а взагалі які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця

0: старости допомагають вирішувати питання, що у людей не там виникає...
1: проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більше розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі. І терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, і в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, спорим, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо і далі, що будемо робити саме із сільським
0: місцем. Про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання.
1: Безумовно,
0: укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде, і ніхто від цього...
1: Ну, є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто в селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, ну це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
0: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканців?
1: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи то, що все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло, берегти його. Скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться
0: комусь
1: зламати. Володимир Васильович,
0: 30 секунд. Тож ми...
1: Тому я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто. Давайте будемо один одного поважати думку, бажання і вирішувати все, щоб наша Армата,

0: гармонійно жила даже в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир, і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
2: Програма «Об'єктив».

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschild Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей – від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Спес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Ladies and gentlemen,

Хіт Лайн на Коростань FM. Відверта пісня «Півоні» Анни Трінчер зриває осінні чарти. І ми знов в агонії на підлозі «Півоні». Віддалися бажанню і зливаємо симфонію. Дівчатка. А перед тим, як розібрати пісню, послухаємо сам трек.

ж, пісня «Півонії» вийшла ще 25 липня 2025 року. Жовтень на носі вже, а пісня далі зриває осінні чарти. Композицію та слова написали Іван Клименко та Вероніка Коваленко. Відеокліп до пісні зняв режисер Герман Ненов. Трек уже з'явився на всіх музичних платформах. Послухати його можна на Apple Music, YouTube тощо. У медіа говорять, що «Півонії» Анни Трінчер – це пісня про пристрасть, про момент бажання, як жить між тілом, уявою і жаданням. Проте Анна каже, що пісня не тільки про тіло, вона про глибші емоції, самоприйняття, насолоду від себе. У кліпі і у самій презентації було багато квітів, півоній, що створює образ ніжності, чуттєвості та візуальної символіки. У треці присутні образи спогадів, шраму, таємниці, ніч, що надає тексту певної меланхолійності, драматизму. Чим пісня взагалі вирізняється, що так подобається слухачам? Вона досить смілива і відверта порівняно з типовими поп-композиціями. Не лише про кохання, а про внутрішні переживання та чуттєвість. За короткий час «Півоні» вже зайняли високі позиції в музичних чартах. На презентації пісні Анна використала квіткову тематику, створивши святкову атмосферу для фанів. Пісня розповідає про миттєве тяжіння між людьми, про почуття, які виникають ще до слів. А також вона має інтимний характер, мабуть, тому і займає перші сходинки через образи тіла, уяву та бажання. А хто взагалі дивиться за кліпами Анни Трінчер, він мене зрозуміє. Ну, не мене, а хлопців, які дивляться, але й нам, дівчаткам, дуже подобаються пісні Анни та її образи, як приклад до певної такої виразності свого тіла та якоїсь жіночої індивідуальності. Трінчер хоче, щоб ця композиція стала для слухачок особистим гімном, одою насолоди від себе, щоб кожна жінка почувалася бажаною і особливою. Ми згодні з тобою, Анно.

якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: 107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так!

0: гривня за підключення.
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу. Підключайтесь вже сьогодні. Телефонуйте за номером 098 419 3000 або 063 419 3000.
0: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Казки для малечі.
1: Гайка. Авторка Олена Кучер. Усе тримається на моїх плечах. Я рухаю весь світ. Без мене він просто зупиниться. Гордливо думала Гайка, та гайка, на якій трималася колесо ножної швейної машинки.
2: От ви, ноги, ви геть не потрібні на цьому світі, якби не педаль, на яку ви тиснете, а вона обертає колесо навкруги мене. А ти, колесо, без мене ти просто нікуди не годне, зверталася подумки вона до тих, хто був поруч. Так, вторила її педаль. Звісно, скрипіло старе залізне колесо.
1: Одного разу, мабуть, Гайка вимовила це вголос, бо почула, як їй відповів болт, на якому вона була б накручена.
2: Дурниці, це я найважливіший тут. На мені усе тримається. Колесо обертається на моїй осі, а ти лише тримаєш мене.
1: Отож, бо й воно. Презирливо кинула Гайка.
2: Я тримаю тебе, а ти тримаєш увесь механізм. То хто найважливіший? Звісно, я. І так від пихи витягнувся, що Гайка почала розкручуватись на болту.
3: Бовдур, старий бовдур, ти, а не болт. От я розкручусь зараз і піду від вас усіх. Побачимо тоді, як машинка зможе крутитися.
1: І Гайка на швидкості злетіла та покотилася під шафу. Тикання педалі та скрип колеса припинилися. Почувся невдоволений жіночий голос, який сварив болта, що не втримав Гайку. А господарка не могла дошити своє простирадло.
2: Гайка голосно реготала під шафою. От-от, відчуйте, як без мене жити.
1: Але її щастя не було довгим, бо прийшов господар, знайшов нову гайку і налагодив швейний механізм. Знову затакала педаль, погоджуючись з мовчазними ногами. Усі заспокоїлись та далі виконували свою роботу.
4: А Гайка була вражена. Вражена настільки, що застигла з відкритим ротом.
1: Ну, це, звичайно, в переносному сенсі, бо рот у Гайки завжди відкритий.
4: Усе працювало без неї. Без неї крутився та жив своїм життям швейний механізм.
1: Місяць Гайка пролежала під шафою. Якби гайки страждали на депресію, то це, мабуть, була саме вона. Покрита пилом та павутиною, мовчазна та квола, без думок та надії на те, що їх життя може вже якось змінитися на краще. Але одного суботнього ранку веселий війник крикнув гайці:
2: «Привіт, Замазуро, вибирайся звідси, тільки глянь, на кого ти схожа!»
1: Зачепив та викотив її на світло. Господарка взяла її, понесла до крана з водою, вмила під холодним струменем води та ніжно обтерла білим рушником. Ця дія ніби пробудила гайку від довгого сну. Руки жінки занесли гайку до таких же гайок різного розміру в майстерню.
2: «Привіт, сестро! А ти звідки узялася?»
1: Наперебій запитували гайки, які давно вже сумували без діла у коробці, чекали новин від нової подруги. Але гайка нічого про себе не хотіла розказувати. Про те, що було, як вона вважала себе центром Всесвіту. Про це було соромно розказувати, бо за ті довгі дні під шафою, у тиші й темряві, у неї було досі часу зрозуміти, чому це було неправильно.
4: «Я починаю нове життя і не хочу нічого брати зі старого. Та історія про іншу гайку, не про мене», – спокійно та впевнено відповіла наша гайка.
1: Саме у коробці наслухалась гайка дивовижних історій, які пробудили в ній надію на нове призначення. Вона мріяла, що колись руки господаря візьмуть її та запропонують послужити гарній справі. І от одного разу руки вибрали її з-поміж десятків інших гайок. Гайковий ключ допоміг їй міцно тримати у своїх руках мовчазного болта десь у середині потужної вантажівки. Спостерігати за тим, як рухаються пари коліс, як усі деталі злагоджено працюють, а машина швидко рухається та іноді скриплять ресори під вагою вантажу, було не лише задоволенням. Серце гайки завмирало від того, що тепер вона відчувала себе потрібною, потрібною частинкою величезної машини, яка без неї маленької гайки не змогла б робити свою роботу. І вона, гайка, тепер цінувала роботу кожної деталі,
4: бо і без них це було б неможливим. Іноді місяць під шафою дає шанс повністю змінити своє життя та навчитися цінувати роботу інших.

0: Казки для малечі.
1: Доброго вечора, шановні малята. Я вам сьогодні хочу прочитати гарну казку «Максимко, Паркер і Ляпка». Коли Максимко пішов у перший клас, батьки подарували йому красивий сучасний наплічник, новенький буквар, багато зошитів, а ще ошатний пенал із письмовим приладдям. Олівцями, ручкою, супермодним паркером та тоненьким срібним пером і веселковими чорнилами. Максимко був розумний, дотепний хлопчик, але не зовсім чемний і трохи лінивий. Учительці набридла така поведінка хлопчини, і коли Максимко знову не вивчив уроку, вона поставила йому в щоденнику жирну двійку. На перерві хлопчик розкрив щоденник і замислився. Він ще ні разу не отримував двійку, навіть додому йти не хотілося. «Що ж мені робити?» – проказав він розпачливо. І раптом чийсь тоненький голосочок відповів. «Нічого страшного, ми тобі допоможемо!» «Ой, а хто оце здивувався, навіть трішки злякався хлопчина?» «Це ми! Твій Паркер і Ляпка!» – проказав той самий пискрявий голосок. Максимко поглянув великими враженими очима на пенал, де лежала авторучка зі срібним пером. «А я й не знав, що ти вмієш розмовляти тихенько мовою. А хто ж ти така, Ляпка?» «А ти візьми мене до руки, трусни над двійкою», – порадив Паркер. Хлопчина все ще з недовір'ям узяв чорнильну ручку і потрусив нею над поганою оцінкою. Із-під срібного пера враз вискочила жирна і негарна ляпка, впала на сторінку і повністю накрила собою двійку щоденнику, а тоді сказала: «От бачиш, як усе просто». Звеселівши, малий першокласник поспішив додому. «Та що там у тебе? Нова дванадцятка?» – запитала мама, ще з порога побачивши гарний Максимів настрій. «Молодець, синку, якщо й далі так буде, купимо тобі за старання мобільний телефон». «Гаразд, мамо», – ще більше зрадів Максимко. Про свою двійку він не сказав ані словечка. Та й навіщо? Адже мама й не питала. Наступного тижня у школі до хлопчика все складалося просто чудово. Поводився він на диво чемно, а коли одного дня найшвидше за всіх розв'язав аж 3 задачі з арифметики, вчителька рада сказала йому: «Молодець, Максимко, я тобі ставлю 12 балів, неси свій щоденник». Хлопчина аж морозом обсипала. Він згадав про ляпку. «Ой, що ж тепер буде?» Але Марія Дмитрівна навіть не гнала на попередню сторінку щоденника, а розгорнула наступну і вивела на ній акуратну цифру 12. Хлопчик стояв сам не свій. «Що з тобою, Максимку?» – здивувалася вчителька. «Хіба ти не радий? Біжи додому і потіш маму з татом заслуженою оцінкою». «Дякую», – видавив себе хлопчина. Та додому він не пішов, сів за парту, розкрив щоденника, яка ж красива дванадцятка, але чому в нього настрій аж ніяк не веселий? Аж тут визирнув Паркер та й питає: «Що тепер, знову є робота для нас із ляпкою?» І не встиг Максимко й оком змирнути, як ляпка ще більше й чорніше вже смачно розсілася на гарненькій оцінці. «Що ж ви наробили?» – аж сльози виступили на очах у хлопчика. «Та й одразу й висохли. Це мені заслужена кара за те, що батьків обдурив», – подумав він. І так йому гірко й прикро стало на душі. «Не переймайся, Максимко», – підійшла до нього вчителька. «Я бачу, ти зрозумів, як це негарно обманювати батьків і вчителів. Тож вище ніколи так не роби. Такий розумний учень, як ти, може вчитись на самі дванадцятки». «Ось так, Паркер і Ляпко, ви мені більше не друзі», – сказав Максимко, кладучи оту ручку до пенала.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Кешбек не згорить. Українцям продовжили термін використання виплат. Українці, які користуються програмою «Національний кешбек», отримали більше часу, щоб витратити накопичені кошти. Уряд продовжив термін їхнього використання до 31 липня. Детальніше про це і поговоримо. Що змінилося? Із 3 липня стартували виплати національного кешбеку за квітень. Разом із ними українці отримують і паливний кешбек, який діяв із 20 березня до 31 травня. Максимальний розмір такої компенсації за квітень становив 1 тисяча гривень. Рішення про продовження терміну використання коштів стосується не лише квітневої виплати, а й усі гроші, які були накопичені на картках національного кешбеку раніше. Урядовці нагадують, якщо не витратити їх до серпня, вони повернуться до державного бюджету. Наприкінці червня стало відомо, що уряд збільшив фінансування програми на цей рік ще майже на 800 мільйонів гривень. А станом на початок травня цього року загальна сума виплат за програмою сягнула близько 8 мільярдів гривень. Кешбеком користується понад 5 мільйонів українців. Нараховані кошти можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, книжок, придбання ліків та продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони. Як розповів в інтерв'ю РБК «Україна» міністр економіки Олексій Соболєв, програма наразі виконує важливу соціальну функцію, оскільки більшість її учасників мають сімейний дохід до 40 тисяч гривень. 70% коштів кешбека витрачають на комуналку, решта – на українські товари або послуги, всі кошти залишаються в економіці, розповів раніше Соболєв. Наразі програмою «Національний кешбек» користуються понад 5 мільйонів українців. До неї вже долучилися більше 2 тисяч українських виробників, зареєстрували більш як 422 тисячі товарів, а також майже 1500 продавців. Із 1 травня розпочався новий етап програми, у межах якого накопичення кешбеку формується заново. За задумом, цей етап має діяти ще 2 роки.
1: Let's Talk. Поговоримо.
3: One, two, three, four. Get your body on the floor. Spin it, break it, show 'em what

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: слово окрошка. Окрошка в нас – це холодник або холодний борщ. Різновидок борщу – холодна рідка овочева страва, зварена на буряковому відварі, хлібному квасі, заправлена прянощами. Його готують зазвичай тільки влітку. А ось у словнику Уманця і Спілки за 1893-1898 роки холодник – це холодна страва, квас з кришениками м'яса або риби з цибулею та іншими приправами. Не знаю, чи хочете ви їсти холодник зараз, бо дещо прохолодно на вулиці, але спробувати його можна буде пізніше, коли нам обіцяють потепління.
1: Прокачаємось на користі

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Літо – це час, коли хочеться щось прохолодного, можливо, випити, а можливо і з'їсти. Чи є в українській мові?

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Тема дня.
1: Чи може двотижневе стажування стати першим кроком до роботи в органах місцевого самоврядування? Як народжуються управлінські рішення та хто відповідає за розвиток громади? І що найбільше здивувало молодь уже у перші дні стажувальної програми? Саме про старт стажувальної програми 2026, її можливості та очікування учасників сьогодні будемо говорити в темі дня Користень ФМ на хвилі 107.5 із начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва, координаторкою стажувальної програми Аліною Семененко. Всі ми знаємо, що в нашому місті вже не вперше триває стажувальна програма для молоді і кожного року. Її учасники відвідують управління, відділи Коростенської міської ради, комунальні підприємства нашого міста. Пані Аліна, я вітаю вас на хвилі 107.5 Коростені ФМ. В нашій студії ми сьогодні говоримо якраз про стажувальну програму 2026, її можливості та очікування учасників. Отже, розкажіть, будь ласка, ще раз вітаю, скільки молодих людей цього року долучилося до участі та як ви їх відбирали?
2: Доброго дня. У нас цього року було заявок 16 учасників, але в понеділок на перший офіційний день відкриття долучилися лише 12 з них. Сьогодні ми відвідуємо, саме зараз проходимо екскурсію на комунальному підприємстві «Водоканал». Учасники стажувальної програми ознайомлюються, як працює дане підприємство, що нового вони зробили за ці роки, які у них плани на майбутній розвиток. А далі ми завтра будемо відвідувати комунальне виробничо-господарське підприємство, ну і ще будемо приймати участь в лекціях і воркшопах. Вчора ми були на комунальній установі «Джерело надії». Директор закладу Тетяна Новіцька розказала теж, як вони працюють з дітками, в яких програмах вони беруть участь, в яких грантових програмах. Ну і перший день ми знайомилися з міським головою, з його заступником, поспілкувалися учасники стажувальної програми безпосередньо з міським головою, також сказали, хто де навчається, які плани на життя. Ну і такі станом на цю хвилину такі новини.
1: Пані Аліна, взагалі, якою є головна мета програми і що очікуєте від учасників протягом стажування саме цього року?
2: Головною метою програми є ознайомити учасників, ознайомити молодь Коростенської громади з тим, як працює міська рада, виконавчі органи міської ради, як працюють комунальні підприємства. Ну і цього року у нас така новинка, ми додали лекції, лекційні матеріали про те, як написати, наприклад, якусь грантову заявку, як свою ідею перетворити на грантову саме заявку. Як прописати бюджет, у нас буде дуже багато таких, не дуже багато, але декілька днів присвячених лекційному матеріалу, а також учасники стажувальної програми розвиватимуться на групи і будуть намагатися прописати свою ідею, наприклад, організацію якогось заходу в місті, як проектну грантову заявку.
1: Тобто цього року програма передбачає дуже багато практичної роботи, не лише теоретичні знання, я так зрозуміла?
2: Так. Минулого року такої можливості не було. Минулого року вони відвідували багато комунальних підприємств. Цього року ми додали такий вже формат співпраці з молоддю, саме лекції, тому що, напевно, не кожен з них знає, що таке проєктний менеджер і управління, наприклад, проєктами, і як правильно описати свою ідею так, щоб вона була цікава, наприклад, потенційному інвестору. Це нововведення цьогорічне.
1: Взагалі, який вік, яка вікова категорія? Це занадто молоді чи все ж таки такі 20+ дітки? Молодь.
2: У нас більшість тих, хто зараз закінчив школу і в цьому році будуть ліцеї, і в цьому році будуть обирати вищий навчальний заклад для подальшого вступу, для подальшого продовження своєї здобуття освіти. Є студенти і є один випускник уже вищого навчального закладу.
1: Чи були серед тих, хто сьогодні є учасниками вашої стажувальної програми, молодь з минулих років? Чи не доєднувалися? Чи все ж таки одноразово отримали якусь інформацію, вже вдруге немає потреби звертатися до міської ради і саме брати участь у?
2: Цього року є учасник, який у нас був в першій хвилі стажувальної програми.
1: Цікаво. А що привело, його не запитували?
2: Розширення досвіду.
1: Ого!
2: Я скажу, у нас кожного року програма різна, тому, в принципі, для тих, хто був, наприклад, минулі роки, цього року так само вони будуть отримувати щось новеньке. Єдине, як кількість закладів комунальних, наприклад, в одній сфері у нас не відкривається. Ми знаємо, що у нас в Коростені, наприклад, один водоканал, який надає такі послуги водопостачання і водовідведення. Тому візити на такі комунальні підприємства залишаються, тому що все ж таки учасникам це є цікаво відвідати такі підприємства, знайомитися із їх роботою також. Наступного року теж плануємо змінювати програму, звісно, додавати щось новеньке, тому слідкуйте за новинами.
1: Пані Аліна, ще декілька запитань. Мене цікавить, чи були у нас, до прикладу, стажувальники минулих років, які сьогодні вже працювали на підприємствах нашого комунального господарства або, до прикладу, у міській раді, які вже закінчили навчання і вже працевлаштовані в нашій громаді?
2: На комунальних підприємствах учасники стажувальних програм двох попередніх років не працюють, але з першої хвилі у нас дійсно працює в міській раді учасник стажувальної програми.
1: Це приємно, я так розумію, що людина все ж таки, отримавши досвід спілкування із представниками міської влади, дізнавшись про управлінські якісь рішення, вирішила пов'язати своє життя з нашою Коростенською міською радою.
2: Так, це молодий представник, молодь, тому ми дуже тішимося, що учасники стажувальної програми можуть знайти себе і як працівники комунальних підприємств або державних установ. Це для нас цінно.
1: Пані Аліно, ви є координаторкою стажувальної програми. Хочу запитати, що найчастіше дивує або найбільше зацікавлює молодь під час знайомства з роботою з міської ради, наших підприємств комунальних або взагалі роботою громади в цілому?
2: Загалом, як на мою думку, дивує саме робота комунальних підприємств, тому що не кожен може долучитися, не кожен учень навіть старших класів або взагалі закладі загальної середньої освіти, можливо, мають змогу відвідати такі комунальні підприємства, зрозуміти, як вони працюють, зрозуміти, які люди тут працюють, що вони закінчували, і, в принципі, віднайти для себе такі, можливо, скажімо, майбутню свою стежку, да, професійну. Тому все ж таки в основному це ознайомлення з роботою комунальних підприємств, але наступного року плануємо додати ще і товариство.
1: Зрозуміло. Тому... Отже, попереду у вас ще більше тижня роботи, тобто ще ми бажаємо вам успіхів, хай ваші стажувальники, ваші стажери все ж таки отримують якнайбільше знань, а вам гарної співпраці і допомоги в вирішенні багатьох наших громадських питань і взагалі роботи нашої громади Коростенської. Дякую.
2: Дуже вам дякую. Всім гарного дня, до побачення.
1: Отже, про стажувальну програму 2026 для молоді, її можливості та очікування сьогодні говорили в програмі «Тема дня» із начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва, головне координаторку стажувальної програми Аліною Семененко.
0: Тема дня.

увага, говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сходу.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища.
За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте увага, говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.